criminal justice bill. For all the heroes on the

last line of

prestima i čvrstim grudima. I opet se pitam o ko zna koji put, zašto te

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih njih

0: naše greške isprave.
1: Hit nedelje.
2: Za Hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Kasabian i pesmu Nothing Better Than This.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6 sati i 1 minut. Dobro jutro. Kao i svake nedelje, do sada mi smo tu da vas pripremimo za novi dan uz najvažnije servisne informacije, podatke o vremenskim prilikama i o stanju na putevima i saobraćajnicama. Ako ste već za volanom, vozite oprezno i uživajte u vožnji. Tokom emisije proveravamo kako je bilo na Festivalu dečjih humora u Lazarevcu, koji je obeležio sedmicu iza nas, ali i na Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije, odakle se javlja naša Jelena Knežević. Saznaćemo i šta to RTS priprema za jesen i ko je dobitnik zlatne ploče, ali i zlatnog mikrofona. Donosimo dve snažne, inspirativne priče naših žena iz Švajcarske. U rubrici Portret predstavit ćemo Violetu Aleksić, književnicu, novinarku i prvi glas Radio Kruga, dok u rubrici O zdravlju slušamo ispovest hrabre Tanje Radojević, koja je takođe deo ovog srpskog glasila u dijaspori. Njena borba sa bolešću, podsećamo, živi već 23 godine bez jednog bubrega, ljubav prema slikarstvu i nepresušna životna energija prave su lekcije o tome šta znači biti heroj vlastitog života. Ako želite, pišite nam poruke i jutarnje pozdrave. Očekujemo kraj broja 064 0202 200 Viber ili SMS, potpuno je svejedno. Naša poruka je da uživate i u ovoj nedelji. A ekipa radi u sastavu ton majstor Saša Marković, muzički urednici Miloš Popović i Petar Šćepović, producent ovoga puta Nina Nikolić, urednica servisnih vesti biće Slađana Savić. Ja sam Dejan Grujić. Dobro jutro još jednom.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6:14. Na autoputu Beograd-Niš, na deonici od petlje Ražanj do petlje Aleksinački Rudnici, kod mesta Bobovište u smeru ka Nišu. Zbog saobraćajne nezgode, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, dok se saobraćaj obavlja voznom. Ekipe su na terenu, vozači se obaveštavaju da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. Visok vazdušni pritisak i vlaga u vazduhu koja u većini mesta dostiže i do 100%. Donose ovoga jutra u određenim delovima Srbije maglu i, da kažemo, vlažne kolovoze, pa se vozačima dodatno savjetuje oprez, ali stabilni parametri ukazuju da tokom dana neće biti naglih vremenskih promjena niti ozbiljnijih padavina. Kada je reč o trenutnim temperaturama, najhladnije je sa izmerenih 9 stepeni u Velikom Gradištu, Sjenici, zatim 10 stepeni je izmereno u Zrenjaninu, 11 u Požegi, Požarevcu, Bajinoj Bašti i Krupnju. Temperaturu od 12 stepeni zabeležili su naši meteorolozi na Paliću, zatim u Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Leskovcu, Zaječaru, Pirotu, 13 stepeni u Ćupriji, zatim u Leposaviću i Sokobanji. 14 stepeni je u Valjevu, Negotinu, Kraljevu, Pančevu, Čačku i u Zvečanu, 15 u Somboru, Novom Sadu, Loznici, Kragujevcu, Kruševcu i u Kosovskoj Mitrovici. Najtopliji Beograd ovog jutra ima 16 stepeni, Niš i Vranje se tu nekako uz Beograd kotiraju u vrhu tih temperaturnih indeksa, dakle 17 stepeni, a mi za danas od meteorologa dobijamo izveštaj u kome stoji da će biti sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost. Popodne na jugu i jugoistoku moguća kiša uz najavu da će najviša temperatura biti u intervalu od 28 do 32, u Beogradu oko 30 stepeni. Sledeće sedmice temperatura će biti u postepenom padu, pa će se od utorka kretati između 19 i 24 stepena uz jak vetar, promenljivu oblačnost i lokalne padavine, najviše u centralnim i južnim predelima. Biometeorološke prilike danas zahtevaju oprez kod srčanih bolesnika i astmatičara, a učesnicima u saobraćaju još jednom savjetujemo dodatnu pažnju. Kvalitet vazduha u Beogradu ovog jutra ocenjen je kao umeren prema podacima sa portala BeoEko. Vi i dalje slušate 202. U toku je nedeljni ustanak. Trajimo do 10 ovoga jutra.

Ako ste se tek probudili, ako radio svira, onda ste sigurni da bar neko radi za vas. Ovoga jutra saznajemo da na Batrovcima teretnjaci čekaju oko 2 sata na izlazi iz Srbije, što u principu nije baš toliko strašno, ako se setimo onih višesatnih čekanja pre nekoliko dana. Na Šidu se čeka oko sat vremena, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Danas radovi na saobraćajnicama u gradovima Srbije uglavnom niskog intenziteta, što znači da zahvaljujući prognozi koja kaže sunčano i toplo, tek popodne na jugoistoku, jugu, jugozapadu moguća kiša, obećava prijatnu vožnju. Naravno da je uslov da budete uvek oprezni, jer nikad se ne zna šta može da se desi na putu. Da vas ne bismo mnogo plašili, predlažem da prelistamo stranice kalendara. Naime, danas je 20. septembar, a mi ga započinjemo jednom, pa mogu reći, lekcijom iz istorije. Naime, na današnji dan 1772. godine rođen je Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. On nije bio samo pisac, on je bio i prevodilac, glumio je, režirao, pa čak i sam pravio plakate i povlačio zavese pre i posle predstave. Zahvaljujući njemu i njegovoj predstavi Kreštalica iz 1813. godine, srpski teatar je počeo da radi. 1835. Osnovan je i prvi Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu, a pod pokroviteljstvom Miloša Obrenovića, koji je, zamislite, tih godina umeo da razume koliko je značajan teatar za Srbe. Ostajemo u Srbiji, dakle, u Beogradu, ali uskačemo odmah u 1904. godinu. Naime, na današnji dan Etnografski muzej održao svoju prvu izložbu, čime je 20. septembar zvanično postao dan ovog važnog čuvara naše tradicije i kulture, pa koristimo priliku da uposlenima čestitamo praznik. Za sve koji vole avanturizam, evo jedne zanimljivosti. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Ferdinand Magellan, ili Magellan kako neki kažu, isplovio je iz Sevilje sa 5 brodova i željom da oplovi svet. Da je znao da će se posle 3 godine vratiti samo jedan brod sa 18 preživelih i da on sam neće dočekati kraj puta, pa ja verujem da bi opet krenuo, jer je ta ekspedicija dokazala da je naša planeta okrugla. Idemo do filma, televizije, književnosti, zavirujemo u kalendar tih umetnosti. Danas je praznik za ljubitelje italijanskog neorealizma i holivudskog glamura. Danas je rođendan, naime, neponovljive Sofija Loren, rođena 1934. Sofija je ušla u istoriju kao prva dobitnica Oscara za ulogu u filmu Van engleskog govornog područja. Pored nje, danas bi rođendan slavio i George Martin, pisac zahvaljujući kome smo gledali i uživali u čuvenom serijalu Igra prestola. A sećamo se danas i sjajnog američkog reditelja Curtisa Hansona, tvorca filma Poverljivo iz LA-a, koji nas je napustio 2016. Eto, za sam kraj ovog bloka iz istorije da kažemo da je na današnji dan 2024. godine zauvek napustila teatar i ovu zemaljsku scenu Radmila Živković, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Isto da kažemo i da je 2023. Radio Televizija Srbije ostala bez čuvenog Nikole Mirkova, dugogodišnjeg direktora i urednika, čoveka koji je pokrenuo brojne važne kulturne projekte. Nadam se da su vam ovi podaci bili lep podsjetnik i da će vam možda biti od neke koristi. A sad Kika i Dan po dan. Već je 6.31.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6 časova i 42 minuta. Na autoputu Beograd-Niš, na deonici od petlje Ražanj do petlje Aleksinački Rudnici, kod mesta Bobovište u smeru ka Nišu, normalizovan je saobraćaj nakon saobraćajne nezgode. Vozači se obaveštavaju da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. Srećan put! Ako još uvek niste isplanirali kako da provedete ovaj neradni dan, da kažemo i to da je Srbija danas

dok se u Aleksandrovcu privodi kraju čuvena župska derba. Na severu Kikindi danas se spušta zavesa na popularne dane ludaje. A ako ste ljubitelj nečega pikantnog, prava adresa za vas je Niška banja, gde se od 17 časova zatvara gastronomski chili fest uz promociju najboljih domaćih ljutih delikatesa. Izaberite sada svoj pravac, iskoristite ovu neradnu nedelju za izlet i naravno uživajte. Kad smo već na jugu, iz Niša nam stižu dve sjajne društveno odgovorne akcije, tačnije informacije o tome da će jutros vredni članovi Gljivarskog društva 9 sati u akciji čišćenja izletišta Dabilo i Kameničkog Visa potvrditi kako se zapravo na delu čuva priroda. A popodne od 18 časova pozornica u Parku Svetog Save biće mesto najlepših emocija. Održava se humanitarna manifestacija Moj tata i ja sa plemenitim ciljem prikupljanja sredstava za pomoć niškom porodilištu. Dakle, Nišlije pozivaju da dođete, da poboljšate uslove za mame i za bebe i date dobrovoljni prilog. Lepe vesti za ljubitelje kulture stižu iz Vojvodine. U Subotici večeras u 19 časova u prelepoj Balskoj dvorani Narodnog pozorišta svečano će biti otvoren Međunarodni festival pozorišta za decu. Već od 20 časova na programu je prva takmičarska predstava koja stiže iz Kine, a s druge strane u Sremskoj Mitrovici zbog velikog interesovanja publike izložba Udruženja likovnih umetnika ESNAF u galeriji Lazar Vozarević produžena je do 26. septembra. Iskoristite priliku, posetite galeriju Lazar Vozarević jer je ulaz slobodan. I za sam kraj ovog bloka lepih vesti, najava za beogradske filmofile. Sutra u Domu omladine počinje jedan od naših najvažnijih filmskih događaja. Dvostruko, 72. i 73. izdanje Martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Smotra inače traje do 27. septembra, ulaznice su u prodaji, pa eto, birajte film koji vam se nekako učini najintrigantnijim. Ostanite i dalje uz 202. Ritam dobrih vesti ćemo nastaviti tokom emisije. U 3 minuta do 7 emitujemo vesti. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Tri minute do sedam.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Njujorku se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će Srbiju naredne sedmice predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Uz govor pred svetskim liderima očekuju ga brojni bilateralni susret i razgovori sa najvažnijim političkim i ekonomskim stručnjacima o pitanjima od koristi za našu zemlju. U centru pažnje biće pozicija Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, pitanja od značaja za državne i nacionalne interese, ali i mogućnosti za nova partnerstva i saradnju. O svemu tome, ali i o aktuelnoj situaciji u zemlji i u svetu, predsednik Vučić govorit će u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 8 časova. Izlaznost na izborima za Rusku Dumu posle drugog dana iznosila je 44,38%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Rusije. Glasanje je počelo u petak, danas se završava, učestvuje 10 političkih stranaka. Jemenski Huti saopštili su da su gađali dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, kao i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Vazdušna uzbuna se oglasila u tom gradu prvi put. Saudijske vlasti tvrde da su presrele i uništile ispaljen projektil. Četvoro učenika i vozač povređeni su sinoć u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin u mestu Štitarička Rijeka. Do nesreće je došlo kada je vozač autobusa pokušao da izbegne odron kamena. Autobus je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole sa ekskurzije. Povređeni su zbrinuti u Bjelopoljskoj bolnici. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani gimnazijalci iz Srbije osvojili su jednu srebrnu i tri bronzane medalje. Srebro je osvojio Nikola Šami, a bronzu Pavle Damjanović, Petar Banović i Filip Repman. Nadmetalo se 75 takmičara iz 18 zemalja. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojin Jevtović i Nikola Vladisavljević pod mentorstvom Nađe Stevanović osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Takmičenje je okupilo timove 72 univerziteta, u finalu su se sa našim timom borili timovi iz Švedske i Finske. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. Danas se u Nišu igra dubl meč i još dva singla. Prenos je na drugom programu RTS-a. Pobednik duela biće ekipa koja ostvari tri pobede i obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično, kratkotrajna kiša, tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan vetar i pad temperature, najviša dnevna do 32 stepena.

0: Eto, polako, dok se mi upoznajemo sa podacima koji nam redovno stižu, što od Automoto Saveza Srbije, što od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, moramo da priznamo da ovo jutro zaista protiče bez većih problema. Za sada na graničnim prelazima Batrovci i Šid čeka se dva, odnosno sat vremena. Ove vremenske prilike ovog jutra su, pa rekao bih, baš onako prave pred jesenje, što potvrđuju podaci da je 12 stepeni u Kraljevu i u Valjevu, u Novom Sadu i Loznici 15, Beograd beleži 16 stepeni, najtoplije na jugu zemlje, Niš i Vranje već sada imaju 17 stepeni. Ako nisam pomenuo Leskovac, red bi bilo i da kažem da je u tom gradu ovoga jutra 12 stepeni, da je tiho i pretežno vedro vreme. Prethodnih dana ovaj grad bio je regionalni centar sedme umetnosti zahvaljujući Internacionalnom festivalu filmske režije, čuvenom Lajfu. Publika je mogla da uživa u vrhunskim ostvarenjima, a stručni žiri nije imao lak zadatak. Naša koleginica Jelena Knežević pratila je ovu smotru iz dana u dan. Festival je, da kažemo, kulminirao, dodeljene su nagrade, a Jelena nam donosi ono što je najvažnije, dakle presek dešavanja u Leskovcu i otkriva nam jednu od dobitnica nagrade. Da je čujemo.
1: Svečanom dodelom nagrada u Narodnom pozorištu u Leskovcu sinoć je završen 19. Life. U selekciji Poseban tretman, koja prikazuje debitantska ostvarenja autora iz jugoistočne Evrope, priznanje Zlatna nit za najbolju režiju pripalo je Stefanu Đorđeviću za film Veter pričaj sa mnom, dok je u glavnom takmičarskom programu Grand Prix za najbolju režiju osvojio Nikola Ležajić za ostvarenje Zašto je ovde tako zeleno. Sinoć je uručena i posebna nagrada festivala. Otisak Gorana Paskaljevića, koji dodeljuje Life, i supruga Gorana Paskaljevića, Kristina Paskaljević. Nagrada se dodeljuje za autentičan autorski izraz, izgrađen filmski jezik i stvaralaštvo koje afirmiše čovjekoljublje, razumevanje i toleranciju. Ovogodišnja dobitnica je rediteljka Ivana Mladenović i evo šta je za naš program rekla povodom ove nagrade.
2: Šta mogu da kažem, sem da mi je neizmerno drago i da, naravno, želela bih da ima više autorki i više rediteljki, tako da nadam se da će on sad ovu nagradu dobijati samo rediteljke. Ne, neizmerno hvala i stvarno mi je neizmerno drago da dobijem nagradu koja nosi ime našeg najvećeg, jednog od najvećih reditelja Gorana Paskaljevića, i ako je to postoji mogućnost da ikada napravim filmove koji će biti tako dobri kao što su njegovi bili, ja bi bila srećna i spokojna.
1: A ti si dobila nagradu jer tvoj izraz podsjeća na njegov?
2: Pa možda, mislim, razmišljala sam naravno kada ti kažu dobio si nagradu koja nosi ime Gorana Paskaljevića, razmišljala sam naravno šta to ima slično i onda sam tražila verovatno u prvim filmovima Pasko je vola vozove, a možda i malo Čuvar plaže
1: u zimskom periodu
2: i, pa i u Varljivom letu postoji taj neki apsurdni humor i filmovi koji pričaju stvarno nekim teškim društvenim situacijama i o situacijama koje, o pojedincima koje društvo oblikuje na neki apsurdan, komičan način.
1: U pet festivalskih dana 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije stalo je puno dobrih filmova, susreta autora iz regiona sa publikom, promocija novog, dopunjenog izdanja knjige Grlom u jagode, koju Leskovački kulturni centar objavljuje u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda povodom 50 godina od kultne serije, najava prvog filma koji je rađen u produkciji festivala filma Ajde Ognjena Sviličića i još mnogo toga. Organizatori kažu da uskoro počinju pripreme za sledeći jubilarni 20. Life.
0: A ja mogu da dodam da se za sledeći 20. jubilarni Life već priprema naša Jelena Knežević. Čestitamo svim nagrađenima, nadamo se da ćete neki od ovih filmova, odnosno pobedničkih ostvarenja, uskoro moći da pogledate i u bioskopu u vašem gradu, a mi sada iz sveta pokretnih slika idemo u svet vedrih nota. Toto i Rozana, 7:22. Dobro jutro.

Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

0: servis 202.
1: Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra 21. septembra u Kulturnom centru u Mionici. Dobrovoljni davaoci krv mogu da daju od 9 do 14 časova. U Žablju, Čurugu i Alibunaru danas će biti organizovani besplatni dermoskopski pregledi kože u terminu od 11 do 17 časova. Pregledi se ne zakazuju i nije potrebna overena zdravstvena knjižica. Zbog remonta vlasinskih hidroelektrana na snazi su mere racionalne potrošnje vode koje važe do 23. oktobra. Zabranjeno je navodnjavanje i pranje vozila u pojedinim naseljima, uvedene su restrikcije od 12 do 22 časa. Gljivarsko društvo iz Niša organizuje danas u 9 časova akciju čišćenja izletišta Dabilo i Kameničkog Visa. Tokom akcije biće postavljene informativne table i održane radionice o zaštiti prirode. Od sutra do petka 25. septembra jedinice Vojske Srbije izvodit će gađanje na poligonu Peskovi u ataru sela Kusiće. Strogo je zabranjeno kretanje na prostoru strelišta u ovom terminu.
0: Servis 202.

Za sada baš nikome ne treba kišobran, mada kišobran kralja Čačka uvek dobro dođe. Ako volite njegovu muziku, samo da znate, aktualan je njegov novi album na vinilu, LP Dobro jutro ljudi. I kad pominjem vinil, da kažem da smo saznali od naših prijatelja iz Zrenjanina da će danas od 10 do 14 časova na platou ispred Kulturnog centra Zrenjanina biti održana velika jesenja berza ploča, pa ko voli vinil, ko voli da sluša kako ploča pucketa, pravac Zrenjanin, pravac plato ispred Kulturnog centra Zrenjanina, ne zaboravite, od 10 do 14 časova. Lazarevac je i ove godine bio prestonica smeha i dečije radosti, kao domaćin upravo završenog 38. festivala humora za decu. Na ovoj manifestaciji Zlatno Gašino pero pripalo je piscu i ilustratoru Goranu Novakovu, dok je Srebrno Gašino pero zaslužila književnica Olivera Nedeljković za roman Još samo ovo da ti kažem. Ovaj događaj čuva nešto izuzetno vredno, a to su susreti i razmena prvih stvaralačkih iskustava dece. O značaju festivala govori istaknuti dečiji pisac Branko Stevanović, koji tradicionalno ima ulogu promovisanja i predstavljanja laureata glavne nagrade.

0: na ovom festivalu kao dobitnici vrednih nagrada i pisaca koji su također učestvujući na ovom festivalu vremenom dobili cenjene i važne nagrade kao što je Srebrno Gašino, Pero za najduhovitiju knjigu godine između dva festivala i Zlatno Gašino Pero za doprinos vedrom duhu detinjstva. U Lazarevcu svake godine tokom nekoliko dana na sve strane sve žubori, šuška, šapuće, cvrkuće, peva, recituje i to je ono što je najlepše. Iz godine u godinu pokazuje se da je ovo rasadnik mladih talenata od kojih se neki vraćaju kao zreli i dobri pisci i pesnici tamo gde su počeli.
1: Da, zaista je Branko Stevanović u pravu kada kaže da Lazarevac predstavlja mesto koje jeste rasadnik talenata i čuvar zdravog smeha. Inače, ovaj festival traje skoro pa 4 decenije. Humor leči i čini život lepšim, ali je ključno da decu od malih nogu navikavamo na pravi humor koji nikoga ne vređa. Naš poznati satiričar i pisac za decu Bojan Ljubenović, koji je na ovoj manifestaciji imao aktivnu ulogu u organizaciji stručnih tribina i radionica, ističe u nastavku koliko je važno mlade usmeriti ka pravim vrednostima.
2: Sama činjenica da Festival humora u Lazarevcu traje 30 i više godina govori o tome da se radi o izuzetno potrebnom i kvalitetnom festivalu i meni je uvek čast da dođem kada me pozovu. Tim pre što se ja gotovo čitao svoj književni vek bavim humorom što za decu, što za odrasle i veoma dobro znam koliko je humor važan i deci i svima nama. Tako da je negovanje humora kroz festival, kroz literaturu i uopšte sve neke druge videove umetnosti, kroz film, serije, pa čak i na društvenim mrežama preko potreban ljudima. Humor ih leči, humor ih osvežava, humor im čini život lepšim. Ono što je takođe važno jeste da decu od najmanjih nogu učimo kvalitetnom humoru, a ne humoru koji obiluje prostaklicima, lascivnostima i nekim drugim lošim stvarima. Dakle, humor se uči od malih nogu, humor sazreva, humor napreduje tokom godina i prosto vi možete oceniti ko će kakva ličnost da bude kad poraste, kada čujete čemu se smeje i kakve viceve ili šale priča ili kakve knjige čita. Ovaj festival ovde i služi tome da decu usmeri ka pravim vrednostima, ka pravoj literaturi, da čuju nešto što je zaista duhovito, što nikoga ne vređa, ali onako izaziva osmeh na lice i radost u srcu i zato je ovaj festival meni toliko drag, a za Lazarevac i čitav Beograd toliko značajan.
1: Prave vrednosti, dobra literatura i smeh koji izaziva radost u srcu predstavljaju samo suštinu festivala humora za decu u Lazarevcu. Prema rečima Bojana Ljubenovića, kad on kaže da pozitivna energija svake godine podsjeća koliko je važno negovati vedar duh, vredi mu verovati. Nadamo se da će festival nastaviti svoj život i da će ova lepa tradicija dugo, dugo biti zanimljiva nekim novim klincima.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026.
3: Beogradska arena.
2: Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
14: 202 za vas.
15: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
14: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Njujorku se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će Srbiju naredne sedmice predstavljati predsednik Vučić. Uz govor pred svetskim liderima očekuju ga brojni bilateralni susreti i razgovori o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima. U centru pažnje biće pozicija Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, pitanja od značaja za državne i nacionalne interese, ali i mogućnosti za nova partnerstva i saradnju. O svemu tome, ali i o aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, predsednik Srbije govoriće u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 8 sati. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije Rijad, kao i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Saudijska Arabija potvrdila je da su Huti pokušali raketni napad na Rijad i saopštila da je ispaljen projektil presretnut i uništen. U Ukrajini su ruske snage napale Hersonsku oblast. Povređene su 3 osobe. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu oštećeno je postrojenje naftne rafinerije. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na glavni grad Rusije od početka rata. Četvoro učenika i vozač povređeni su sinoć u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin u mestu Štitarička Rijeka. Do nesreće je došlo kada je vozač autobusa pokušao da izbegne odron kamena. Autobus je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole sa ekskurzije. Povređeni su zbrinuti u Bjelopoljskoj bolnici. Na 33. Balkanskoj olimpijadi za informatike u Tirani, gimnazijalci Srbije osvojili su jednu srebrnu i 3 bronzane medalje. Srebro je osvojio Nikola Šami, bronzu Pavle Damjanović, Petar Banović i Filip Repman. Nadmetalo se 75 takmičara iz 18 zemalja. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Mina Pešić, Elena Strakova, Vojni Jevtović i Nikola Vladisavljević pod mentorstvom Nađe Stevanović osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Takmičenje je okupilo timove 72 univerziteta, a u finalu su se sa našim timom borili timovi iz Švedske i Finske. Teniska reprezentacija Srbije povela je 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međvedovića u singlu. U Nišu sa 13 časova igra dubl meč, a potom još 2 singla. Prenos je na drugom programu RTS. Pobednik duela biće ekipa koja ostvari 3 pobede i obezbedit će učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. godine. Vreme danas sunčano i toplo, popodne mestimično kiša. Tokom noći pojačan severozapadni vetar, pad temperature na oblačenje i kiša uz najvišu temperaturu do 32 stepena, u Beogradu najviše 30.

Nastavljamo ustanak na 202. Nadam se da ste u našem društvu, za razliku od većeg dela Srbije koji se jutros budi uz visoku vlažnost vazduha, ponegde čak i gustu maglu. U našem glavnom gradu je podnošljiva 72%, može se tako reći, stabilan je vazdušni pritisak, dakle svim žiteljima glavnog grada, ali i diljem Srbije očekuje se bar suvo prepodne i veći deo dana bez velikih preokreta. Za sada je 16 stepeni u Beogradu, to znači da smo jedan od najtoplijih gradova u ovom trenutku u Srbiji, slab je južni vetar, uslovi su tako reći pa idealni za radne aktivnosti na otvorenom. Ako želite iskoristiti ovo prijatno vreme da popijete kafu ili možda prošetate pre nego što se sve oko vas razbudi. Mi ćemo vas razbuditi dvema pričama o dvema damama iz dijaspore koja svaka na svoj način, a u kontekstu obeležavanja jednog lepog jubileja možemo reći, a to je godišnjica emisije Radio Krug na kanalu K u Švajcarskoj, da pričaju o sebi, o svojim delima, ali bogme i o svojim borbama, što privatnim, što onim poslovnim. Čućete portret Violete Aleksić, a u bloku o zdravlju, između ostalog, čućemo i kako to izgleda kada bez jednog bubrega već više od 20 godina koračate stazama medija i umetnosti. Tanja Radojević bit će naša sagovornica. Spremili smo i servisne informacije, ma sva što smo spremili, samo budite uz nas, slušajte dobru muziku i naravno javljajte se 064-0202-200, slušate li 202 i da li vam se dopada ono što radimo.

0: Već je 8 sati i 15 minuta. Ja se stalno nešto iznenađujem koliko je to sati. A činjenica je da vreme leti nekako kad su non-stop hitovi na programu, pa uz njih i po koja lepa priča. A mene posebno raduje da sam otkrio da ovoga jutra u Zrenjaninu u 202 sluša porodica Grujić. Dakle, moji prezimenjaci, kaže, svaki dan, a nedelja je poseban dan koji bez 202 ne može nikako da se zamisli. Pozdrav veliki za porodicu Zdravka Grujića i ja se nadam, ako da Bog, možda dođem do neke, ajde da kažemo, smotre vinila ili do neke berze ploča tamo do vašeg grada, pa se i lično upoznamo onako familijarno. Hajde da sada to privatizovanje emisije sklonimo u kraj i da kažemo da nas sluša Peđa sa svojim kućnim ljubimcem Kugom. I to je takođe vrlo lepo kada možete, recimo, da 202 ponesete sa sobom u šetnju. Naprimer, to vam obezbeđuju naše platforme kao što je RTS Zvuk, pre svega, ali i RTS Planeta, pa onda internet sajt i mnogo, mnogo razloga i načina da budete u našem društvu i da jednostavno slušate ovu emisiju, baš kao i poznati slikar iz Vrnjačke Banje, Zlatko, koji kaže da i posle treće smene, prosto kad čuje, on ne može da odoli 202. Čoveku se ne spava. Neka tako i ostane. U nastavku programa predstavljamo jednu svestranu umetnicu, našu književnicu, dramsku spisateljicu, glumicu i novinarku Violetu Aleksić. Iako je rodom iz Levča, danas živi i stvara u Švajcarskoj. Tamo uspešno uređuje i vodi emisiju Radio Krug na državnom radiju Kanal K, koja je prevashodno namenjena našim ljudima u dijaspori. Ova emisija je 16. septembra proslavila 8. rođendan i za nje stoji više od 1000 sati programa i oko 1000 zanimljivih gostiju. Violeta inače piše od svoje 15. godine. Do sada je objavila brojne zbirke pesama i romane, među kojima su Život je čudan momak, Nisi ti meni bilo ko i Dan kad se bre vratilo kući. Njena dela predstavljaju snažna svedočanstva o životu i velikoj ljubavi prema rodnom Preveštu, kojem se uvek s radošću vraća. Violeta Aleksić, specijalno za 202.
1: Mi smo ona generacija koja je čitala za vreme letnjih odmora. Dolazim iz porodice koja, može se reći, jeste umetnička. Muzika, poezija, sve to bilo na jednom mestu. Pa je nekako ta pisana reč meni bila prva ljubav, mora se reći. Znate već ono, spomenari, pa mi se to dopalo. Kako su godine išle, tako su neki drugi interesi došli na red, sve se stvari ostavili po strani, pa se u nekim zrelim godinama ponovo sve to vrati. Da li umemo ili ne umemo, to će vreme da odluči, ali bitno je da lepo osjećaj nešto stvoriti. Još ako neko prepozna tačku, zarez, slovo iz toga, ja sam srećan čovjek i to je u stvari poenta svega.
0: Dotakli ste u svojim delima i neke od tema koje su vrlo, vrlo škakljive.
1: U stvari, u svakom liku se izmestimo malkice. To opisuje neke naše doživlje, neke tuđe. Sad, zašto? Svi su mi rekli, pa mislim, nije to nešto što se ne dešava, ali da li je primereno? Pa Lolita već postoji. Pa da li to mora da liči na to? Ja sam htela da pokažem da postoji ta neka ljubav bez obzira na godine. Nisam dotakla ni jednu ružnu sliku. Ne postoji taj erotski trenutak koji bi možda nekom zagolicao maštu. Prava ljubavna priča.
0: Pomenuli ste Prevešt, svoje rodno mesto Zavičaj, Levač, Šumadiju. Sve se to našlo.
1: Ja sam imala tu privilegiju da odrastem u porodici koja je u tom našem kraju stvarno važila za porodicu koja ceni ljudske vrednosti. I ja volim uvijek da pomenem svog deda Petronija. Pominjem da se zapamti, da se prosledi dalje, da se upravo te vrednosti vrate. Moj deda Petronija je u stvari bio moj prvi učitelj koji mi je objasnio mnoge stvari u životu i dan

0: Danas je sa mnom kada se nađem u situaciji da ne mogu da postavim strane sveta na isto mesto, setim se Deda Petronije izreke, sine, kad ljudi postave sve četiri strane sveta na svoje mesto, on taj svet u redu. Čuvaj svoje parče crepa, pronosi ga svetom, pa će svako mesto da bude prevešteno. I zaista je tako.
1: Divno, divno rečeno. Treba podsjetiti da je Violeta Aleksić članica brojnih književnih klubova u zemlji, dijaspori, ali i u regionu, iza sebe ima brojne medijske nastupe, promocije, a uz to se aktivno bavi humanitarnim i društvenim radom u mnogim udruženjima. Ona je takođe dopisnik Radio Beograda i kolumnistkinja nekoliko naših listova. Zaista impresivan spisak dostignuća za samo jednu profesionalnu biografiju. Od vaših poruka izdvajamo jednu koja je stigla iz Niša. Ovoga puta pisala nam je Dušica, koja kaže da se 202 sluša nedeljom i da se ne menja frekvencija radija. A još jedan komentar koji nas je iznenadio poslao je naš prijatelj Predrag. Kaže: kakav glas ima ova žena, zašto ona ne radi na 202? Pa zato što je izgleda umela da izabere u pravom trenutku da svoje profesionalno ostvarenje pronađe u dalekoj Švajcarskoj.

Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

0: servis 202.
1: Uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na lokaciji Mala Brezovica biće sprovedeno od 21. do 28. septembra. Prilazni putevi biće zatvoreni, a građanima je zabranjeno približavanje rejonu na manje od 2500 metara. Besplatne radionice prve pomoći za roditelje dece do 3 godine biće održane 22. i 23. septembra u Novosadskom gradskom centru u terminima od 17 do 18 i od 18 do 19 časova. Prijave se šalju na e-mail Doma zdravlja Novi Sad. Opština Veliko Gradište raspisala je konkurs za bespovratna sredstva za razvoj preduzetništva u seoskim sredinama do 1,2 miliona dinara po projektu. Rok za podnošenje prijava je 28. septembar. U Zrenjaninu se danas održava polumaraton. Program bi trebalo da počne u 9 časova dečijom trkom, nakon čega sledi polumaraton, trka na 14 km i trka zadovoljstva. Start svih trka je na Trgu slobode. Zbog radova deo ulice Vojvode Vuka u Šimanovcima biće zatvoren za saobraćaj naredna 2 meseca. Alternativni pravac je kroz Dositejevu ulicu.
0: Servis 202.

0: U nastavku programa Beograda 202 donosimo priču o ženi heroju Tanji Radojević. Rođena je u Ćupriji na Velikoj Moravi, gde je radila u banci sve do 1999. godine, kada zbog teške bolesti i lečenja bubrega odlazi u Švajcarsku. Uprkos životnoj borbi za zdravlje, Tanja je svoju snagu i optimizam pronašla u umetnosti i stvaralaštvu. Svoje radove objavljivala je u zbornicima za veštanja, aktivno se bavila slikarstvom i fotografijom, a svoja dela predstavljala je na desetak grupnih i jednoj samostalnoj izložbi u Krisijevu. Pored toga, ona je i ton majstor na radiju Kanal K i deo vredne ekipe emisije na srpskom jeziku Radio Krug. Društveni rad i povezanost sa našom zajednicom u Švajcarskoj smatra velikom čašću, a za 202 iskreno govori o svojoj neprekidnoj borbi i životnim pobedama. O čemu je reč?
1: Da sad ne bude misterija o kakvoj se bolesti radi. Ja sam bila na dijalizi 2,5 godine u Srbiji, nekad je krenulo bombardovanje, bilo je pitanje da li će čak dijalize i biti, a bez toga nema života. Moji roditelji su živeli ovde, ja sam rešila da dođem, došla sam ovde kao izbeglica. 4 godine sam se još dodatno ovde dijalizirala, onda se eto desilo čudo, dobila sam bubreg i ja sam započela bukvalno novi zdravi život u ovoj zemlji. I onda sam nekako krenula da slikam, jer sam se družila sa ljudima koji se bave hobi slikarstvom. Ušla sam u udruženje slikara, srpskih slikara ovde u Švajcarskoj, pa su tu bile neke izložbe samostalne, pa zajedničke. Upoznala sam mnogo divnih ljudi, a onda sam nakon toga otkrila i muziku, davnašnja želja iz detinjstva da se svira violina. Po ovoj zemlji takođe ostvarila, tako da sam i to sebi priuštila. Sada je sve to onako sa strane, jer su došle neke druge aktivnosti.

0: trenutku, za datu situaciju, datu emociju, a onda je došla moja majka i rekla, a što pišeš ako to ne objaviš da neko vidi? Na njen predlog, ideju, ajmo zajedno, jednu knjigu zajedničku, i tako je bilo. Bila je na sajmu knjiga, ja sam bila te godine na sajmu knjiga. Da li će biti još jedna kasnije, vidjet ćemo, ove mere su sad malo i ova korona je zastavila sve što se tiče kulture i umetnosti, ali imam želju, imam zaista i želju i plan da se izda još jedna knjiga, možda dopunjeno izdanje. Ne mogu da kažem da sam pisac i književnik, ali i ne želim to da kažem, jednostavno pisac koji piše srcem i dušom.
1: Jedno od vaših interesovanja je i radio.
0: Volim da radim taj posao, volim miksetu, volim mikrofon, volim kad se upali ona crvena lampica na mikseti. Čim se ta lampica upali, uđem u studio, prođu sve muke, da tako kažem.
2: Bila je to Tanja Radojević, žena čija hrabrost, upornost i stvaralački duh mogu da posluže kao istinski primer svima nama. Kada se sa najtežim životnim okolnostima suočimo, a zahvaljujući umetnosti, humanosti i radu za dobrobit svoje zajednice, onda svaka prepreka postaje savladiva, tvrdi Tanja. Šta drugo da je poželimo nego mnogo zdravlja i mnogo, mnogo uspeha na umetničkom, ali i medijskom planu.

0: popijte na X.
1: 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću.

0: Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
2: 202 za vas.
3: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Beograd 1 da će naredne sedmice u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imati mnogo važnih susreta, od prijema kod američkog predsednika Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera. Vučić očekuje da će se sastati sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom. U govoru pred Ujedinjenim nacijama ključna tema će, kaže, biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Od izuzetne važnosti je da se sačuvaju mir i stabilnost i za to je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije i da se razgovara sa svima u svetu, naveo je predsednik Vučić. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginule su dve osobe, a povređeno je šest. Oštećeno je postrojenje Moskovske naftne rafinerije. Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na glavni grad Rusije od početka rata. Izlaznost na izborima za Rusku dumu posle drugog dana iznosila je 44,38%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Rusije. Trodnevno glasanje završava se danas, a učestvuje 10 političkih stranaka. Teniska reprezentacija Srbije povela je sa 2-0 protiv Litvanije u Davis Cupu pobedama Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu. U Nišu sa 13 časova igra dubl meča, potom još dva singla. Prenos je na drugom programu RTS-a. Pobednik duela biće ekipa koja ostvari 3 pobede i obezbediće učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Cupa 2027. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično kiša ili pljuskovi, tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan vetar i pad temperature. Najviša dnevna 32 stepena.

Visok vazdušni pritisak i vlažnost koju smo pominjali od ranih jutarnjih sati sada već drugačije izgledaju, nisu više takve vrednosti, dakle nema razloga da brinemo da će se nešto vreme bitno promeniti, bar ne tokom prepodneva, i dalje važi sunčano i stabilno nedeljno prepodne, najavili su meteorolozi. Idealno je za boravak na otvoreno, mada je naša preporuka da 202 bude vaš izbor, čak i ako odete napolje. Nas možete poneti sa sobom, pod znacima navoda, tako što nas možete slušati recimo na nekom prenosnom radioprijemniku ili mobilnom telefonu, jer zahvaljujući RTS zvuku, RTS planeti, svakako i našim FM talasima uvek možete da budete uz nas. Ako jutros pogledamo kako je izgledalo u Srbiji, bar iz ugla onih prognostičara koji su merili temperature vazduha u hladu, bilo je prijatno jutro, doduše da kažemo da je 16 stepeni bilo u Zrenjaninu, Kragujevcu i Leskovcu, samo jedan stepen toplije u Novom Sadu, Valjevu i Beogradu. Takođe, istu temperaturu delili su Kraljevo, Kruševac, Niš i Vranje. A danas možemo da očekujemo i do 32 stepena, u Beogradu tu negde oko 30, a na 202 u narednih pola sata pričamo malo o sebi, tačnije o RTS-u i promociji nove televizijske sezone. Reč je o događaju koji je održan pre par dana u Atriumu Sava centra, a šta je to što gledalce ove jeseni očekuje na malim ekranima, e pa to ćete saznati već za nekih desetak minuta. Pre svega toga, Coldplay.

0: 9:14, želimo srećan put svima onima koji su nam se javili sa puteva na Zlatiboru. Konkretno Miloš nam pisao sa Zlatibora, kaže uživamo slušajući 202 ovoga jutra. I sa Palića, dakle nam retko stižu poruke, javila se Slavica koja kaže da je divno prošetati pored jezera. A mi smo se umeđu vremenu raspitivali o temperaturama i došli do podataka da su za sada Niš i Vranje gradovi koji beleže nekako najvišu temperaturu vazduha, uz njih i Negotin sa 22 stepena. U Beogradu, zanimljivo, samo 20, navikli smo da bude malko više, međutim, tu istu temperaturu beleže Valjevo i Kragujevac. I posle onog podatka da će celo prepodne biti stabilno vreme, da tek krajem dana možemo da očekujemo nešto nestabilnije vremenske prilike u vidu jakog vetra, ali i na oblačenja sa kišom, da kažemo i to da je pravo sunce zasijalo upravo za RTS. Promocija nove televizijske sezone Naše kuće održana je u atriumu Sava centra. A inače, kako je najavljeno od nadležnih, gledaoce od ove jeseni očekuje mnogo novih programskih sadržaja. Osvežen je vizuelni identitet i stigla su nova TV lica. Nova programska šema pripremana je pažljivo tokom proteklih 6 meseci. Gledaoci će sada biti u prilici da isprate nove emisije, domaće serije kao i nastavke svojih omiljenih formata. Generalna direktorka RTS-a Manja Grčić otkriva šta nas sve očekuje na malim ekranima, od novih epizoda popularnih serija do potpuno novih zabavnih i dokumentarnih projekata.
1: Imaćemo premijerne epizode Radio Mileve, imaćemo nove serije kao što su Pupin, Okamova oštrica, Plava krv, imaćemo novi zabavni format koji će ići nedeljom, koji se zove Pogodi šta umem, koji je Fremantle format. I imaćemo, ja mislim, prvi put jedno veče, sredom, u 10 sati posvećeno dokumentarnom programu proizvodnje naše fenomenalne redakcije koja to radi. Počećemo sa nečim što je davno snimljeno, a nikad nije završeno, to su Ikone. A onda idemo Milenu Dravić, Njen život, posle toga Luis, Žarko Laušević. Eto, to je samo nekoliko koje će biti prikazane do kraja godine.
0: U decembru će na prvom programu u večernjem terminu premijerno biti prikazan dokumentarni film posvećen višedecenijskoj karijeri Momčila Bajagića Bajage. Naš poznati muzičar je inače i ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda.
2: Sarađujem sa RTS-om praktično još iz vremena dok sam svirao u Ribljoj čorbi i naravno moj prvi album izašao za PGP RTS, tako da dugo se družimo. I drago mi je zbog ove nagrade, zahvaljujem se svima. I ništa, to je to, imamo koncerte u Sava centru 22. i 23. oktobra.
0: A povodom 75. rođendana produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, legendarni Zvonko Bogdan dobije priznanje Zlatna ploča.
3: Ja i dan danas živim na muzejski način, i dan danas živim u muzeju. To je jedino, i nisam se nadao da će ovoliko decenija ljudi ovo prihvatati i naravno i slušati.
0: RTS je pripremio i veliko iznenađenje za sve pratioce kviza Potera, koji će se od ove jeseni emitovati svakog dana u 21 čas. Slobodan Šarenac se pridružuje ekipi i otkriva kako će izgledati ovaj format uz čak 5 tragača i 2 voditelja.
4: Jovan Medović to radi već, ako se ne varam, 14 godina. Ja sam ovo puta tu sa njim u ekipi jer je dosta posla, povećan obim, od ponedeljka do četvrtka. Petak večer da malo odmoram, da je super potreba subotom, nedelja se spreme za već novu potrebu ponedeljka. Tako da, eto, nas dvojica, mnogi kažu da ličimo, sad će već imati priliku da nagađaju svakog dana gotovo ko radi potrebu, da li on ili ja, i vratno će zbijati šale na to, tako da spremni smo.
0: Drugi program RTS-a će tradicionalno biti u znaku kvalitetnog sporta, filmova i serija. Tokom sezone sukcesivno će biti realizovano još 10 potpuno novih projekata. Očigledno je da nas sve, nas koji volimo da gledamo program RTS-a, na svim kanalima očekuje veoma uzbudljiva televizijska jesen.

0: servis 202.
1: Zbog održavanja Zrenjaninskog polumaratona danas od 10 do najkasnije u 15 časova biće obustavljen saobraćaj u većem delu centra grada, uključujući potez oko Malog i Žutog mosta te u naseljima Ruža Šulman i 4. jul. Zbog radova na Novom Beogradu na autoputu ka Zagrebu autobuska linija 76 saobraća izmenjenom trasom do 30. septembra. U oba smera vozila idu ulicom Doktora Žorža Matea do okretnice Bežanijska kosa. Zatvoren je deo raskrsnice Cankareve i ulice Svetislava Kasapinovića u Novom Sadu. Do 5. oktobra ukinut je i deo parkinga u zoni radova. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju sutra u Kulturnom centru u Mionici. Dobrovoljni davaoci krv mogu da daju od 9 do 14 časova. Ulica Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici zatvorena je za saobraćaj do 17. oktobra. Saobraćaj se preusmerava na gradski bulevar.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naše tenisere deli još samo jedna pobeda do opstanka u svetskoj grupi Davis Kupa. Posle prvog dana meča sa Litvancima u Nišu, Srbija vodi sa 2-0. Izveštava Miloš Panić.
3: Pri rezultatu 2-0 za Srbiju, drugog dana takmičenja u Davis Kupu, na teren prvo izlaze Dublovi i to od 13 časova. Selektor Viktor Trojicki je posle jučerašnja dva boda bio veoma zadovoljan.
4: Na našoj strani je kvalitet, bilo je teško, pogotovo u prvom meču Miša Kecmanović je izvukao na kraju veoma težak meč, iako je gubio u trećem setu, ali do kraja se borio i pokazao da je na kraju bolji. Hamad, da kažemo, da je rutinski dobio, iako nije imao sjajne rezultate u poslednjih par meseci.
3: Prvi bod za Srbiju u jučerašnjem nadmetanju doneo je Miomir Kecmanović posle velike borbe u tri seta sa Butvilasom 7-5, 1-6 i 7-5. Na aktuelnih 2-0 povisio je Hamad Međedović pošto je savladao Gaubasa sa 6-4 i 6-4. Ako posle prva dva današnja duela naša reprezentacija bude vodila sa 4-0 ili 3-1, peti meč se neće igrati.
2: Fudbal Superliga 10. kolo, na 4 utakmice sinoć postignuta su čak 22 gola. Rezultati: Radnik Partizan 4-4, OFK Beograd Radnički Kragujevac 3-5, Novi Pazar Zemun 2-2 i Vojvodina IMT 1-1. Danas Mačva Mlado 17 sati, od 19 časova Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u Ligu šampiona pošto su u drugom kolu kvalifikacionog turnira u Oradi u Rumuniji ubedljivo savladali nemački Spandau sa 21-14. Novi Beograd će se u grupnoj fazi Lige šampiona pridružiti Kragujevačkom Radničkom, dok će se završni turnir elitnog takmičenja igrati u Beogradu.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
5: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

U 7 minuta do 10 pozdrav od ekipe koja vas je ovoga jutra budila uz pozdrave našim dragim prijateljima koji su nas slušali na svim stranama ovog lepog belog sveta. Pozdrav za Daču Janjića koji kaže pišem iz grada koji već miriše na sneg. E, kod nas Dačo miriše bogme na ajvar i spremanje zimnice. Stiže jesen, a sa njom i nova iznenađenja. Rekli smo već, programska šema, 200 dvojke, pretrpeće ozbiljne promene. Zašto? Pa zato što spremamo jedan divan spektakl za sve muzičke sladokusce. Samo budite uz naš program, sve ćete saznati na vreme. Nigde nećete zakasniti. Potrudili smo se i ovoga jutra da vam budemo od koristi koliko god je to bilo moguće. Čuli ste priče o dobrim ljudima i nadam se da smo vas motivisali da ostanete i dalje na talasima svog omiljenog radija. Od 10 vam se obraćaju, najpre Ruža Vrhovac, ulazi voditeljke kućnog saveta, a nešto kasnije se pridružuje i moj kolega Mare, poznati kao Marko Nikolić. Do ovog trenutka sa vama su bili Saša, Miloš, Petar, Milan, odnosno Slađana, Nina i Dejan. Prijatno!

0: jutros.
1: Za 3 minuta biće 10 časova.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biće jedna od ključnih tema na predstojećoj generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, poručuje predsednik Aleksandar Vučić gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Pred odlazak u Njujork najavio veliki broj sastanaka od prijema kod američkog predsednika Trumpa do susreta sa šefom ruske diplomatije Lavrovom. Predsednik je potvrdio da će 27. septembra po povratku iz Njujorka podneti ostavku. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Vazdušna uzbuna se oglasila u tom gradu prvi put. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana. Eksplozije su odjeknule u gradu Majdal Zun. Autobus prevoznika Tandems, koji se obraća na liniji Beograd-Štrpce, kamenovan je sinoć oko 22 časa u mestu Sadovina kod Vitine. Kamenicama je pogođen prednji deo autobusa u kome je bilo 15 putnika. Nije bilo povređenih. Napad je prijavljen takozvanoj kosovskoj policiji. U nastupu 10. kola fudbalske Superlige od 17 časova u Šapcu će igrati Mačva i Mladost. Od 19 časova Crvena zvezda dočekuje Radnički iz Niša, a od 20 u Pančevu se sastaju Železničar i Čukarički. Vreme danas sunčano i toplo, popodne mestimično, kratkotrajna kiša. Tokom noći postepeno na oblačenje uz pad temperature. Najviša dnevna 32 stepena.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobar vam dan i dobrodošli. Još jedno izdanje Kućnog saveta 202 je pred vama. Znate već da se družimo do dva popodne i znate već da je ovo emisija koja je posvećena sa jedne strane kvizovima, a sa druge strane temama koje su namenjene najmlađim slušalcima 202. I zaista u prvom satu emisije donosimo različite informacije koje mogu biti zanimljive i deci i onima koji o deci brinu. Od 11 sati počinjemo sa kvizom znanja Mala škola 202. Kviz je za odrasle, ali se zove Mala škola, jer pa i jeste neka mala škola. Ovde proveravamo vaše znanje iz opšte informisanosti. Oni koji su najbolji učesnici, njih očekuju i pokloni i diplome, budući da postaju diplomci male škole. A pokloni su spremni za učesnike raspevanog kviza koji je na programu od 1 sat. Očekujemo i Šoneta koji će doći sa svojom gitarom. Tako da možete se već sada prijaviti za jedan i za drugi kviz. 011-324-9202. Za vas u narednih nekoliko sati rade Nina, Saša, Pop, Ružica i Marko, a baš na samom početku YouTube jedna, pa motivišuća. Stuck in a moment and you can't get out of it. Ali imam poruku koja je motivišuća pesma. Dobar dan ili dobro jutro kako kome. Svakako slušamo se do dva.

Slušali smo Galiju i kao da je najavila upravo ta grupa Galija da ćemo dobiti poruku od nekoga ko nas sluša sa reke. Vidim da je reka i kaže ovakvu nedelju najviše volim, volim da pecam i da slušam 202. I ovde je poslat jedan stari uređaj na kome se vidi 104.0, sluša se 202, tako da stvarno divno. Ako se ne varam, ovo je Starčevo, nisam 100% sigurna, Nikolaj nam je pisao, može da precizira odakle nas sluša, ali svakako hvala vam mnogo što nas slušate sa reke. Da, Starčevo je u pitanju, pozdrav veliki za vas, a pozdrav i za ostale koji već žele da se prijave za naš kviz znanja ili za raspevani kviz, sve jedno. Možete već sada da se prijavite i za jedan i za drugi i osim što možete to učiniti putem onog našeg starog broja 011-324-9202, možete to svakako učiniti i putem Vibera ili SMS-a. A što se tiče našeg kviza, počinje taj prvi kviz znanja od 11, a do tada, kao što znate, dajemo različite ideje i deci i onima koji brinu o deci, a slušaju nas kako mogu da provedu današnji dan ili neke naredne dane. Ja bih vam preporučila uvek, to je skoro svakog vikenda, su neka dešavanja za decu, ako govorimo o Beogradu, u Muzeju afričke umetnosti, skraćeno MAU. Oni imaju jedno od najlepših dvorišta u Beogradu, izuzetno veliku baštu, tako da na tom mestu možete stvarno sjajno da se provedete, a kada su određene kreativne radionice za decu u pitanju, onda je po pravilu i besplatan obilazak stalne postavke. Izložba Reci Art, otpad kao resurs, je nešto o čemu smo dosta govorili proletos na 202. To je izložba koja i dalje traje i danas, ali ako ste zakasnili danas i sledeće nedelje, na tom mestu bit će različite radionice, odnosno vođenje baš specijalno za decu kroz ovu izložbu. Ona je jako specifična i vezana je i za decu i za odrasle, odnosno namenjena jednima i drugima, jer možete da vidite kako kroz umetnički i zanatski prakse može da se, možda ne pobedi, ali nekako bolje upozna jedan od ključnih globalnih izazova, a to je sve veći otpad. I to sve veći otpad upravo na teritoriji afričkog kontinenta. Biće kroz stručno vođenje i iduće nedelje od 11 i takođe danas približene tematske celine, istorijat zbirke, priče o Africi generalno, ali će posetioci imati priliku da saznaju više o kontekstu nastanka eksponata, kako su napravljene određene posude od papira, skulpture od Japanki recimo. Razgovor sa kustosima je takav da ćete moći da saznate više o globalnim tokovima otpada, naravno, ali i o tome kako evo ovi ljudi uspevaju u praktične predmeti umetnost da pretvore taj isti otpad. Eto ideje, ako ne za današnji dan, a ono za sledeću nedelju, 27.

Evo još jedne ideje, ideje za sve koji nas slušaju. Danas smo možda zakasnili s tom pričom, možda i nismo, ukoliko negde živite u Beogradu, baš blizu Knez Mihajlove ulice, onda imate fore od 11, pa i ako ne stignete tačno u 11, onda možete i kasnije da dođete do 1 popodne u Evropskoj kući u Knez Mihajlovoj ulici. Održavaju se besplatne dečije radionice koje su vezane za strane jezike, ali bez brige, ukoliko niste u prilici danas i iduće nedelje 27. ista stvar na istom mestu u isto vreme. Prema tome, i oni koji nas prate iz nekih drugih gradova, odnosno mesta, imaju sasvim dovoljno vremena da se organizuju i da dođu, recimo, iduće nedelje u Beograd na još jednu jezičku avanturu kroz reči, igru i različite jezike. Inače je ova besplatna dečja radionica za uzrast iznad 6 godina, odnosno 6+. A o čemu se tačno radi? U okviru obeležavanja Evropskog dana jezika, ova radionica će voditi decu na zabavno putovanje kroz različite jezike Evrope i to pomoću igre, muzike i različitih aktivnosti. Učenici, odnosno učesnici, pa učenici samim tim, imaće priliku da upoznaju različite evropske jezike kroz pozdrave, brojanje, izradu slikovnog rečnika, kroz brojalice, pesme i tako dalje. Recimo i kroz kvizove. Radionice su osmišljene tako da sadržaj bude prilagođen uzrastu i dinamici grupe, a cilj je naravno da se na što neposredniji način otkrije različitost, odnosno raznolikost evropskih jezika. Dakle, ono što je dobra informacija za iduću nedelju, dakle nije nedelja u pitanju, već iduća subota, pardon, 26. je idućeg vikenda u pitanju, subota 26. od 11 do 13 časova, lokacija Evropska kuća u Knez Mihajlovoj ulici. Još jedna informacija za sve one koji su nas pratili u prethodnom segmentu, gde sam pominjala Muzej afričke umetnosti i to kako oni ove, ali i sledeće nedelje imaju nešto sjajno, a vezano je za njihovu izložbu Reci art i reciklažu. Biće još nešto vrlo interesantno i danas i iduće nedelje na tom mestu. Evo konkretno o čemu se radi. Kreativna radionica za decu uzrasta od 6 do 12 godina, koja se zove Reciklažom se čuva i stvara. Šareni svet afričkih životinja. Uz najrazličitije moguće artikle, odnosno predmete, ajde da tako kažem, i to one koji mogu da se recikliraju, deca će biti u prilici da od 11 časova iduće nedelje prave baš najrazličitije predmete. Reciklaža u najlepšem smislu te reči, radionice su besplatne, prijavite se ili dođite na vreme iduće nedelje od 11 časova.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog teretnog vozila koje je u kvaru na autoputu na deonici petlja Malča, petlja Bela Palanka, kod mesta Jelašnica u smeru Niš-Pirot, za saobraćaj otvorena samo preticajna saobraćajna traka.

Kulturnom centru Čukarica od sutra do 25. septembra biće održan niz besplatnih radionica. Bogat program zaista, pre svega posvećen očuvanju, oživljavanju i novom tumačenju našeg nasleđa. Biće tu radionica koja je posvećena knjigama, zatim petlja po petlja, reč je o štrikanju i heklanju, interesantno za odrasle. Ova radionica koja će biti održana je za odrasle, međutim mnogo toga za decu, recimo Ćilim nekad i sad, radionica za decu koja će biti održana sutra u 11 časova, samo sutra, dok će knjigoljupci, na primer, biti svih pet dana, od 21. do 25. Pa onda je tu Ćilim nekad i sad, to sam rekla, to je za decu i to je samo sutra, ali oblikovanje tekstila je takođe nešto zanimljivo što će biti održano od strane studenta Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, katedre za tekstil. Ova radionica, oblikovanje tekstila, reinterpretacija, biće održana samo u sredu 23. septembra u 19. časova. Pa zatim u petak 25. tradicionalne narodne igre, takođe nešto interesantno uz koncert i naravno folklornih društava. Ulaz na sve programe je slobodan i, kao što rekoh, besplatno je. Tako da možda bi bilo najbolje da posetite sajt Kulturnog centra Čukarica da biste se informisali tačno o tome koje su radionice za odrasle, koje za decu, koji im je termin, i da se na vreme prijavite, odnosno da na vreme dođete.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Mostar, petlja Zmaj u smeru ka Šidu kod Studentskog grada, zatvorene su i preticajna i zaustavna saobraćajna traka.
2: Eko. 4 nova Peugeota 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 11 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U vezi sa predstojećim učešćem na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik Aleksandar Vučić je za Radio Beograd 1 najavio veliki broj sastanaka, ističući da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Istakao je da je najvažnije da se sačuvaju mir, stabilnost i da se odbrani pozicija Srbije, za što je potrebno razgovarati sa svima u svetu. Predsednik je potvrdio da će 27. septembra po povratku iz Njujorka podneti ostavku. U napad ukrajinskih dronova na Moskvu poginulo je 20 osoba, a povređeno je 6. Oštećeno je postrojenje Moskovske naftne rafinerije. Ruske snage ponovo su gađale Kijevsku oblast. U ruskom napadu na Hersonsku oblast povređene su 3 osobe. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije Rijad i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Vazdušna uzbuna se oglasila u tom gradu prvi put. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana. U nastavku 10. kola fudbalske superlige od 17 časova u Šapcu će igrati Mačva i Mladost. Od 17 časova. Takođe, Crvena zvezda od 19 očekuje Radnički iz Niša, od 20 u Pančevu se sastaju Železničari i Čukarički. Vreme, pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično, kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći pojačan severozapadni vetar, pad temperature na oblačenje i kiša. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.

0: Kao što znate, ovo je kućni savet. Družimo se do dva popodne i družimo se sada već u kvizovima koji slede. Ali kao što sam na početku rekla, sa vama je ekipa u sastavu Nina, Saša, Pop, Marko i Ružica. E, stigao je i Marko, sada smo u kompletnom sastavu. Ćao!
1: Ćao Ružice, sad smo kompletni za kviz znanja, u stvari ne samo za ovaj, već i za rastavani kviz.
0: A možete se prijaviti i za jedan i za drugi kviz već sada, 011-324-9202, ali pošto u naredna dva sata ide kviz znanja, to jest mala škola 202, hajde da podsjetimo slušaoce kako to zapravo izgleda, ko ne zna.
1: Imamo tri kategorije pitanja, laka, srednja i teška. Kažemo teška, ne najteža, teška. Svako ko se javi odgovara na jedno pitanje svake nedelje i onda ako odgovori na sva tri pitanja u sve tri nedelje, u sva tri javljanja, onda dobija ne samo diplomu Mala škola 202, već i poklone od nas.
0: Tako je, diploma ne ide sama, a kada smo kod poklona, oni su spremni za učesnike raspevanog kviza. Taj kviz je na programu od 1, očekujemo i Šoneta, on dolazi sa svojom gitarom, pripremili smo pesme za vas, na vama je da pogodite zadatu pesmu, doduše malo sa nama i da zapevušite, pa onda sledi poklon. I u tom slučaju, a kao što rekoh, broj telefona je isti, doduše ljudi mogu da se prijave i putem SMS-a ili Vibera.
1: 064-0-202-200, samo nam pošaljite poruku u kom kvizu hoćete da učestvujete, raspevani kviz ili kviz znanja, mi vas zovemo i vi onda odgovarate tačno i to je to.
0: Jednostavno je, prijavite se, družimo se do dva, a onda na programu 202 hitovi 21. veka. I ovo što sledi je hit 21. veka, negde s početka 2000-ih, tako nekako. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.

0: Krećemo sa kvizom znanja u ovom satu druženja u okviru kućnog saveta i rekao bih da imamo nekoga već na vezi.
1: Prvi takmičar danas, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Miloš iz Požarevca.
1: Miloše, dobar dan. Vi ste se već javljali?
2: Jesam, prethodno dva navrata.
1: Znači, danas, ako bude sreće...
0: Biće diploma, je li tako?
2: Ako bude sreće i znanje.
0: Biće. Znanje je tu, samo treba malo možda da se nešto podsjetimo, da se prisjetimo, ali znanje da je tu, to jeste, zato što su ovo sva pitanja iz neke opšte informisanosti, mahom većina njih i već znamo odgovore. Tako da, vama je ostalo srednje pitanje, je li tako?
2: Tako je.
1: Evo ga. Evo, pitanje za vas, da li ste vozač?
2: Jesam.
1: Dobro, mislim nije to bilo pitanje za diplomu, ali ako jeste, onda ovo neće za vas biti teško.
0: Koje je standardno ograničenje brzine za motorna vozila u naseljenom mestu, ukoliko saobraćajnim znakom nije drugačije određeno?
2: 50 km/h.
1: Tačno.
0: To je tačan odgovor.
1: I evo, verovali ili ne, priča koja je vezana za saobraćaj vam je donela diplomu, prosto ne mogu da verujem da je tako. ali jer nekako ako saobraćaj samo neke muke. Međutim, vama, evo, posrećilo se.
0: I pritom još i diploma i prvi takmičar za danas.
1: I diploma i prvi takmičar i naravno poklon. Ostanite na vezi.
2: Tu sam.
1: Ostanite na vezi svakako, zato što ćemo uzeti vaše podatke, vama će na kućnu adresu stići i poklon i diploma. Nadam se da nećete biti jedini diplomac danas do jedan u ovom našem prvom kvizu u kućnom savetu. Prijavite se, čekamo da čujemo i vas.

0: Nastavljamo sa kućnim savetom i našim kvizom znanja Male škole 202. Rekao bih da imamo Anju na vezi. Anja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste, Anja?
1: Odlično, evo javljam se iz Leskovca.
0: Iz Leskovca. Kako je u Leskovcu ove nedelje?
1: Fino, sunčano.
0: Je li izdržljivo ili...
1: Prijatno je,
0: to je važno.
1: Da.
0: To je bitno.
2: Sećam se da,
0: da smo
2: prošle nedelje razgovarali o Leskovcu i o filmskom festivalu koji je bio donedavno kod vas u gradu. Da smo pominjali live, a evo, pomenuću i da u našem dnevniku stoji da ste odgovarali na jedno pitanje prošle nedelje, ostalo su vam još dva koje birate danas.
1: Pa birala bih se da ovo najteže.
2: Najteže iz kategorije teških, u stvari, kako mi,
0: vrlo
2: kako mi volimo da kažemo. Evo jedno interesantno pitanje, uključite logiku.
0: Anja, koliko centimetara u proseku raste ljudska dlaka kose mesečno? Otprilike, sad ne moramo 100% tačno da kažemo. Ali koliko centimetara mesečno bi rasla kosa?
1: Pa ja mislim da raste oko 2-1.
2: Morali bismo malo preciznije. Rekli ste 2, zatim nešto drugo?
1: Pa možda 1,25.
0: To je tačan odgovor.
2: To je tačan odgovor.
0: Raste od 1 do 1,25, 1,30 mesečno, zavisi kako kod koga i drugih nekih faktora, ali uglavnom da, tačno ste odgovorili na to pitanje i Anja, ostalo je samo još jedno.
2: Javite se opet za 7 dana.
1: Bazi, hvala vam.
2: Pozdrav za vas.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav za vas i poziv ostalim slušalcima da nam se jave 064-0202-200, to je naš broj za Viber i za SMS. Prijavite se za ovaj ili za sledeći kviz. U nastavku Natalija Imbrulja, a onda sigurno sam još barem jednog takmičara uspevamo da uključimo u ovom satu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Mostar, petlja Zmaj u smeru ka Šidu.

0: U grupa Odlazim, to smo čuli sada, a da vidimo ko nam dolazi za kviz znanja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Zdravko Grujić iz Renjanina.
0: Dobar dan, Zdravko. Kako ste?
1: Dobro, vi?
0: Evo, dobro smo i mi.
2: Navikli smo da nam se slušaoci iz Renjanina javljaju u raspevani kviz i vremenom smo shvatili da je možda najraspevaniji grad upravo Zrenjanin. Nešto ređe se javljate u ovaj kviz znanja u malu školu 202. Dobrodošli. Znate li pravila kviza?
1: Znam, već sam učestvovao, već sam jednom dobio diplomu i poklon.
2: Nadam se da ćete ponovo biti srećne ruke, pošto se javljate po prvi put sad u ovom drugom krugu.

0: znam.
1: Ajde da probamo.
0: Ajde, mislim da ovo neće biti tako mnogo teško.
2: Budite blagi.
1: Neće. Evo, slušajte pitanje, Zdravko. Zdravko, šta je mula?
0: Ima više značenja. Da. Mi ćemo da se koncentrišemo na faunu.
2: Pa ja znam da je mula, mazga ili magarac.
0: Mula. Mislim, ima neke veze sa... Ima veze sa magarcem.
1: Ima.
2: Ali baš, kako ste rekli...
0: Tako se zove životinska vrsta. Mula. Pa ona
2: to je znam da to je ukrštanjem konja, kobila i magarca.
1: Pa ne može sad svo troje.
0: Koga konkretno?
1: Koga konkretno, da. Pošto ima i drugi termin za sve to što ste rekli, posebno druga životinja kad se ukrštaju.
0: Zavisi, jedan par, da, čega da. Je mužik, čega je ženka, tako da u zavisnosti od toga imamo...
2: Kobila je, znači, kobila i magarca, zar ne?
1: Tako je, jeste, to je tačno.
0: I postoji još nešto specifično za ovu vrstu životinje, da li, zašto je između ostalog i tako retka, da li znate?
2: Pa ne znam, znam da je u islamu mula, to je kao neka persijska verska i titula.
0: Da, ali mi pričamo sad o ovoj životinji. Znači, životinja ne može dalje da se razmnožava, ali eto, može da se rodi.
2: Zato su neplodne, tako yes. je. One su uglavnom neplodne.
0: U svakom slučaju, vi ste se snašli. Bilo da je tu bilo malo Google-a, zato sam uzdahnula, ili ne. Ali,
2: nije bilo dobro,
0: jedno je sigurno, prolazite dalje. Javite nam se opet za 7 dana.
2: Hvala puno, prijatno.
0: Hvala i vama. Uskoro ćemo čuti nove vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1, a zatim ćemo nastaviti dalje druženje u ovom kvizu, pa vi izvolite i prijavite se.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene,
3: a sada...
2: Sada
3: mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
10: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
11: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
12: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
13: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina.
14: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Eko.
15: 202. Za vas.
1: Slušaj radio 202
10: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202
15: 202 za vas.

0: Za dva minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U vezi sa predstojećim učešćem na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predsednik Vučić je za Radio Beograd najavio veliki broj sastanaka, ističući da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Istakao je da je najvažnije da se sačuvaju mir, stabilnost i da se odbrani pozicija Srbije. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, podsjetio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da već od utorka počinje isplata novca građanima. Ukrajinske snage pogodile su jedno od ključnih preduzeća naftne industrije u Moskovskoj oblasti, izjavio ukrajinski predsednik Zelenski. Ocenio je da je Rusiji naneta ozbiljna šteta. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili više od 1100 ukrajinskih dronova tokom protekle noći, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U nastavku 10. kola fudbalske super lige od 17 časova u Šapcu će igrati Mačva i Mladost. Od 19 sati Crvena zvezda dočekuje Radnički iz Niša, od 20 u Pančevu se sastaju Železničar i Čukarički. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično, kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Najviša dnevna do 32 stepena.

0: Nastavljamo sa kućnim savetom i sa našim kvizom znanja Male škole 202. Imamo još samo sat vremena za ovaj kviz. Nakon toga nam dolazi Šone sa gitarom i kreće raspevani kviz. Vi se možete prijaviti ne samo za ovaj, već i za naredni, pa da vidimo i znanje, a da vidimo i te pevačke sposobnosti.
1: I to je bitno, s tim što uvek kažemo, nemojte da shvatite ovo kao neku vrstu opterećenja, nismo ovde da ocenjujemo vaše pevačke sposobnosti, već da barem deo pesme otpevate sa nama, pogodite koji izvođač i onda ste na konju, onda stiže i poklon. S tim što u slučaju ovog kviza koji dalje traje i poklon i diploma. Naime, u toku je Mala škola 202, odnosno kviz znanja, tako da izvolite, prijavite se, družimo se još nekih sat vremena. 011-324-9202, stvarno nije teško, znate već pravila kviza, za slučaj da ne znate ponovit ćemo, ali činjenica je da imamo tri pitanja, ono najjednostavnije, srednje, teško i najteže, i kada na sva tri tačno odgovarate postajete naš diplomac, tako da eto, to je nešto što treba da znate u startu, mislim da većina slušalaca i zna, ali nemojte da imate tremu, samo izvolite, prijavite se, pokloni su stvarno lepi, a i diplome su prave.
0: I diplome su tu, tako da možete čak i Viber i SMS 064-0200-200, samo pošaljite poruku, potpišite se i recite za koji kviz se javljate, mi vas zovemo i vi onda odgovarate na pitanja.

0: Nastavljamo sa kvizom znanja i sa našim kućnim savetom na 200 dvojici. Mislim da imamo nekoga već. Ko nas čeka da čuje pitanje? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Kosta.
0: Kosta, odakle si, Kosta?
1: Sa Beogradom.
0: Dobro.
2: Kosta, ti si iz Beograda i ako se ne varam, javljao si se već?
1: Da.
2: Pričali smo, čini mi se, prošli put o tome da si šesti razred, je li tako?
1: Da.
2: Dobro, opet isto pitanje za tebe, imaš li možda tu neku ekipu koja bi odgovarala?
1: Imam.
2: Odlično.
0: Super.
2: Odgovorio si na jedno pitanje, na koje prošli put?
1: Najteže.
2: A danas biraš?
1: Srednje.
2: Srednje teško. Dobro, evo pitanja za tebe.
0: Kosta, kako se zove planina poznata po đavoljoj varoši u svojoj blizini? Da li je to Šar planina, Kosmaj ili Radan?
1: Rada.
0: Radan.
2: Kako, kako? Kako se zove planina?
1: Radan.
2: To je tačno.
0: To je tačan odgovor, Kosta. Bravo. Ode i srednje pitanje, Kosta je odgovorio, tako da je ostalo još jedno samo.
2: Jeste, najlakše za iduću nedelju. Kosta, javi nam se opet za 7 dana. Veliki pozdrav za tebe. I još jedno podsjećanje da je ovo kviza odrasla, ali evo, desi se ponekad da upadne i neko iz mlađe ekipe, ali da vas ne zbuni ovo što smo nazvali kviz znanja Mala škola 202, prosto da pojasnim još jednom i da vas pozovem da se prijavite i za kviz znanja, ali i za raspravani kviz koji počinje za nekih 40 minuta.

0: kviz znanja 202 traje još nekih pola sata. Mislimo da imamo nekoga na vezi, Neven je u pitanju, čini mi se. Dobar dan, Nevene.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, kako je?
1: Evo, dobro je, danas se kulira, ne idemo na planinarenje.
0: Dobro, danas mora malo se odmori, zar ne?
1: Da, da.
0: E, super. Imate neko društvo ili ste sami?
1: Ne, ne, sam sam, slušam Čavketa pokojnog, ovaj Tajni život grada, ova emisija na YouTube-u.
2: Aha, dobro, dobar izbor.
1: Odlična stvar, vere, odlična stvar.
2: Dobar izbor.
1: Električni orgazam, ako može, debela devojka tokom dana za moju dušu.
2: Ne znam da li će biti tokom dana, mada imamo raspevani kviz od jedan, tu će biti sjajnih pesama, nisam sigurna da li imamo električni orgazam danas izabran, budući da to biraš one, ali uvek mu je dobar izbor, tako da svakako ostanite uz nas i slušajte i to.
1: Najjači ste.
2: Jesmo, stvarno, a nadam se da ćete biti i vi, jer ako dobro vidimo u dnevniku, vama ostaje još jedno pitanje pa diploma.
1: Dobro.
2: Vama je beže ostalo najlakše?
1: Pa, valjda, ne znam.
2: U redu, trebalo bi da je tako. Proveravamo, jeste. Najlakše pitanje za vas, evo pitanja.
0: Nevene, diploma se smeši i slušamo pitanje. Šta je natrijum hlorid? So, biber ili soda bikarbona?
1: E, vidite ovako, ja sam imao dvojku iz hemije jer me nastavnica volela onako. Kaže, biješ dobar, ono, voleš mačke, pa ajde da te ne srušim. Baš ste me našli s pitanjem. Ja bih
2: samo
1: rekao
2: polako.
1: Da je soda, da je soda bikarbona, sad ne znam.
0: Polako, polako.
1: Biber nije, to sigurno, mislim, to ne može da bude biber, ali ili je so ili soda bikarbona, sad
0: pa šta vi mislite ovako, Nevene, da li može da bude so ili soda bikarbona?
1: Aj neka bude so.
0: Jest, to je tačan odgovor.
1: Moj konačan odgovor je so.
0: I to je tačan odgovor. Sva tri pitanja su odgovorena, eto diplome za Nevena.
1: Ništa, kako bi rekao konobar, dodajte me malo natrijum hlorida, da, po natrijum hloridišem ovo meso.
2: Šta da kažem, piše čak i na ovim pakovanjima, ali retko ko od nas na to obraća pažnju, no vi obratite pažnju na činjenicu da vam stiže i diploma i poklon, ostanite na vezi. Pozdrav za vas, budite na vezi jer moramo da uzmemo vaše podatke budući da treba da vam se i pošalje poklon, to jest diploma. A dobili smo pozdrav od Takeshi, takav je potpis, i ono što je divno to je da se peče rakija. Pečemo rakiju, najbolji ste, slušam, šaljem vam ljubav, o, hvala vam najlepše. Divno je ovo kada čuješ da neko peče rakiju i slušati. Imali smo malo pre slušaoca sa Dunava.
0: Sa Dunava sad imamo...
2: I to
0: imamo...
2: sa onom stvarno jako specifičnim radijom.
0: Da.
2: Pa smo imali i Tenerife jutros.
0: Tenerife, da, to je interesantno da se slušamo ne samo kod
2: nas. E, ajde, dobro, tu internet pomoć,
0: da.
2: Ali u slučaju ovog pečenja rakije i Dunava, tu su radio stanice.
0: I ovoma gde je rakija, tu i ljubav, je li tako?
2: Da, u stvari, upravo si, da. To si lepo rekao. Čekamo slušalaca, mislim da nemamo više fore za nove učesnike, barem danas u kvizu znanja, ali imamo naravno u raspevanom, pa prijavite se za raspevani kviz 011 324 9202.

0: Prva stvar koju treba da kažemo jeste da ovo su Stonsi. Dobro ste čuli You Know I'm No Good u originalu Amy Winehouse. Obradili su je Stonsi i na ovom aktualnom albumu. I druga stvar, mnogo hvala svima koji peku rakiju i slušaju nas. Javio nam se umeđu vremenu i Pera iz Renjanina, koji kaže: ja pečem rakiju, ali sada sam krenuo, upravo sam upalio vatru za roštilj. Hvala vam, Pero.
1: Neko roštilj, neko rakiju.
0: Dalje, sad ćemo da vidimo još ima.
1: Dobili smo i fotografiju isto tamo negdje iz okoline Kruševca.
0: Kruševac, da.

0: Misleći na Jagera, hvala vam na poruci, na porukama. A veliko hvala i slušalcima koji su pozvali naš broj 011-324-9202, javili nam se iz Bugarske i rekli da nas tamo slušaju.
1: Da, verovatno neki internet radio nešto.
0: Ne znam, možete biti precizni ili možda neki deo Srbije koji još uvek, mislim, blizu granica pa hvata. Ne znam, ali hvala svima koji nas slušaju. Javite se za raspevani kviz uskoro će. A imamo i sad nekoga na vezi.
1: Imamo na vezi da čujemo ko je, ko nam se javio dalje, takmičar ili takmičarka. Dobar dan.
2: Ka, Slađana ovde.
0: Slađana, dobar dan. Vi ste prvi put u našem kvizu, ali već znate pravila, tako da evo možemo odmah da vas pitamo koje pitanje birate danas.
2: Hajde da krenemo od najlakšeg, nekako mi je logično to.
1: Od najlakšeg?
0: Da. Što da ne?
1: Može.
0: Što da ne?
1: Evo, slušamo pitanje. Kako se zove mesto poznato po saboru trubača?
2: Guča.
1: Guča, tako je.
0: Jeste.
1: Koji stopa?
2: Ovo smo govorila kao Milica iz Potera.
0: Da.
2: Nisam ono tako da. Guča, mada ja ne posećujem taj festival, ali znam, naravno.
0: Ali jeste sabor trubača, tako da, evo, Guča vam je donela prvi poen. Javite nam se opet za nedelju dana.
2: Hoću, važi, hvala.
0: Veliki
2: hvala.
0: Pozdrav za vas i poziv slušaocima da nam se prijave za raspevani kviz koji počinje za 15 minuta. Tu je sunce, stigao je i Šone, bit će i C-dur, a i sjajni zadaci za vas danas. Javite se, evo kako mogu.
1: Pošaljite nam poruku na SMS ili Viber 064-0202-200, samo napišite raspevani kviz, potpišite se i mi vas zovemo, a možete i na 011-324-9202.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity. Hteo bih te
1: stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Možda. I,
1: jel dosta? Bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Šta sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Šta sam dobila? Evo, javite se vi pa da dobijete nešto. Raspevani kviz kreće sada. Družimo se u ovom satu od 1 do 2 sata. Slušamo vas da vidimo koje ćete pesme danas da pogodite i kako ćete
5: ja
4: da pevate.
5: Ja se nadam da će biti beričetno, stvarno, i da će pogoditi Šone. Prvo, čao.
6: Ćao, čao.
4: Ćao, Šone.
6: I čao svima koji ne slušaju, tu je gitara koja vas pozdravlja. A pesme će biti stvarno zabavne, tako da...
5: I beričetne, sigurno. Šta si smislio danas za nas? Stvarno imamo...
6: Šta smo smislili, samo da napomenem, to nije da ja sad tu nešto isključivo smišljam, to je zajednički.
5: Da, ajde, ovde je bilo danas stvarno saradnje na ovom izboru i uvek kažemo slušaocima, molim vas, nemojte da imate tremu, javite se, uopšte nije bitno ko kako peva.
6: Naravno.
5: Poenta je da se prijavite, da pogodite pesmu, da pogodite izvođača, malo sa nama da zapevušite, znate već da su pokloni tu, da vas čekaju i vaše je samo da nas pozovete, a evo i kako.
4: 011-324-9202 i možete da nam pošaljete poruku na Viber ili SMS, samo napišite da se prijavljujete za raspevani kviz i potpišite se, mi vas zovemo, vi pevate, pokloni su tu, tako da izvolite.
5: Čekamo vas.

0: Raspevani kviz je u toku, čini mi se da već imamo nekoga na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Ko se to javlja za raspevani kviz?
3: Javlja se Julija.
0: Julija. I ko još?
2: I mama.
0: I mama. Kako se mama zove?
2: Bojana.
0: Bojana i Julija.
1: E pa dobrodošle na talase 202 u naš raspevani kviz.
3: Hvala.
0: Sinhronizovano, da.
1: A da li znate pravila kviza?
2: Ne. Možete li da ponovite?
0: Možemo. Mi imamo zagonetnu pesmu, recitujemo je. Šone u pozadini svira ne tu pesmu, nego neku drugu, malo da začini celu atmosferu, da vi odmah ne pogodite. Mi recitujemo, vi pogodite o kojoj pesmi se radi, krenete da pevate, onda Šone krene da svira tu pesmu, pevate malo zajedno sa nama i ako kažete tačno koji izvodi i naziv pesme, stiže poklon.
2: Bravo, može.
0: Može. Može. Pravila vam se sviđa i nisu teška.
3: Ne bude ništa teško.
1: Neće biti ništa teško, zaista. Evo, krenut će Marko da recituje.
0: Kako sam tužan kad se setim, moja jedina. Koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužnog detinjstva svoga odmah sam se setio. Tužan sam bio, jer te nisam još primetio.
2: Bajaga.
1: Da.
0: Dobro. Kako se zove pesma? Da krenemo još malo.
1: Hoćete li da zapevate sa nama? Lako ćemo posle mi za naziv.
3: Kako sam tužan. Ajde, pevaj.
2: Koliko noći sa mnom nisi spavala.
1: Tužnog detinjstva svoga odmah sam se setio. Tužan sam bio jer te nisam još primetio.
3: Ja moram da
1: pak.

0: onda pa da dođu i bugarice.
1: Niz moje?
0: Vesela.
1: Pa hoćemo dalje.
2: Neka me složi kao složena rečenica.
1: Da čujemo još jednom refren.

0: radim.
1: Pa dobro.
0: Okej. Okay.
1: Fino ste, a imate i vi drugaricu?
0: Da, da, imamo pomoć, vi i tetka.
1: A, to je to, vi ste doveli drugaricu.
0: Pa mi smo jedna ekipa.
1: Da, da, da, sjajno, hajde predstavimo i pratići vokal.
0: Predstavite.
2: Angelina. Ja sam Angelina, znači Julija, Bojana i Angelina, mi smo svi zajedno u tandem.
1: Bravo, snašli ste se skroz. Ostalo je još samo da pogodimo kako se ova pesma zove.
0: Vesni pesma.
1: Tako je, bravo, aplauz stiže za vas. Svaka čast.
0: Ja, Nika, osvojila si nešto?
1: Tako je. Jeste.
3: Jeste stvarno. Trio fantastico.
1: Bravo, ostanite na vezi. Nina će uzeti vaše podatke, naravno. I vama stiže, i vama stiže poklon. I ostalima koji se jave. 011-324-9202. Inače, ova pesma danas morala je simbolično, jer toliko smo fotografija veselih mašina danas dobili.
3: Sezona rakije je u toku. I samo, evo, čak smo dobili snimak jedan gde direktno, evo, već izlazi, tako da može i za degustaciju ono, da se...
1: Tu smo pritom, da, dobili fotografiju i ispremanja ivara i slušanja naše emisije, plus te rakije koju su nam naglasili da je od šljive. Mnogo vam hvala, i ukoliko nas još neko sluša sa tako nekog atraktivnog mesta kao što je mesto gde se nalazi kazan ili nešto slično, vi izvolite i šaljite nam fotke na 064-0200-2200. U nastavku Primal Scream nećemo vrištati, nego ćemo pevati zajedno. Javite se.

0: Đure i Mornari, Mambo Romantiko, Mambo Fantastiko, vrlo lepa pesma, da vidimo koja je naša sledeća zagonetna i ko nam se javlja sada. Dobar dan.
1: Prvo smo pokušali da dođemo do slušaoca koji se prijavio, imamo problem, pa ćemo pozvati ponovo. Za to vreme veliko hvala svim slušaocima koji peku rakiju ili nešto slično i evo, kaže Dragan, fotografiju je poslao sa svojim kumom, a zatim i Kazan je poslao, ako smo dobro razumeli, ovo je džibra.
0: Ja bih rekao da jeste. Da, najviše liči na to.
1: Padine Venčaca, pozdrav za 202 i sve slušaoce. Tako da, stvarno veliki pozdrav za vas što nas slušate. Prosledili smo vaše fotografije našoj ekipi koja radi društvene mreže. Voleli bismo stvarno da barem deo ovih fotografija objavimo i mnogo vam, stvarno mnogo hvala što toliko fotografija šaljete. Dobili smo fotografiju Drastka koji nas sluša sa Grožđebala u Vršcu, pa zatim sjajnu fotografiju od Miroslava koji doteruje vrata neka, rekla bih kuhinska ili kupatilska.
0: Da.
1: I kaže hvala za predivan dan. Znači, juče sam završio pečenje rakije, poslao fotografiju svog Kazana. Mnogo vam hvala na tome, a mi pokušavamo opet da stupimo u kontakt sa nekim od slušalaca koji su se prijavili. Dosta vas se već prijavilo. Tako da u ovom trenutku ne mogu da kažem ono, javite nam se i vi, ali uglavnom pokušavamo da uključimo nekoga. Imamo pesmu pripremljenu koja je onako malo, ako mogu tako kažem, fora.
0: Jeste.
1: Mi se nećemo ljutiti ako vi izaberete da pevate original ove obrade.
0: Može i original da se peva, svakako.
1: Ali bilo bi lepo da bar neko ako se seti kada čuje ove stihove, bilo bi lepo setiti se ove obrade. Dobar dan, da li se sada čujemo?
2: Dobar dan Miroslave, izvolite.
0: Dobar dan Miroslave, odakle ste?
2: Iz Beograda, da.
0: Iz Beograda.
1: Vi ste se prijavili za raspevani kviz?
2: Tako je.
1: I zovete, rekla bih, iz automobila?
2: Ne, na vikendi sam u prirodi, da.
1: Pa blago vama.
2: Da.
0: Odličan dan da se iskoristi za vikendicu i prirodu. Znate li pravila ovog kviza?
2: Da, nije mi prvi put, da.
1: Odlično.
0: Odlično, pa sve
1: evo,
0: znate.
1: Evo, krećemo. Nadam se da ćete prepoznati pesmu.
0: Na stanici u Kuli, pod vrelim suncem geta, zamolila me cura da zapali cigaru. I sela je kraj mene i pitala da li smeta, ali moj upaljač ko za inat bio je u kvaru. A debela je bila
1: i slatka ko bombona.
0: Odvedoh je u mali restoran s dobrom klopom, ali ukrala je čaše jer krađi beše sklona.
2: Ona
0: predložih joj da dalje krene sa mnom jer sam lopov. Kao krava luda si. Jel znate o kojoj pesmi se radi?
2: Znam pesmu, zar ne biše Balašević, samo Oprosti mi Katrin, ali ne mogu to navite dok se ne mogu da zapevam.
1: Ovo jeste Oprosti mi Katrin s tim što je obrada. Balaševićevi stihovi su ipak malo drugačiji od ovog.
2: Jel da?
1: Da.
2: Nije li Čolić peo jednu od varijanta?
1: Koko?
2: Zdravko Čolić?
1: Ne, možda ovo je Budu Popaj. Ja čujete Popa. Već, mislim, na stanici u Kuli pod vrelim suncem geta. Zamolila me cura da zapali cigaru. I sela je kraj mene.
3: Ne, nisam bio.
2: Ne, možda nisam bio plin, moju paljak
1: uvijek. Ja, plin, tako je, vas je dvoje.
2: Nas ima ovde puno, da, svi smo veseli, ali izgleda da nisam prošao ovaj put.
1: Ne, samo polako. Ako vi niste sigurni, ostaje za slušalce da, ako znaju verziju Vudu Popoja, mi bismo voleli da izvedemo nju, da nam se jave. A za vas imamo nov zadatak, može? A ovo će biti lako, verujte.
2: Ajmo.
0: Ukrašću te jednog dana.
2: Ukrašću te jednog dana, ispod nekog lepog stana, odvešću te u svoj skromni dom. Ni bogatstvo, ni sreću, ja ti nuditi neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom.
1: Povešću te putem svojim,
2: putem svojim
1: da poljubce s tobom
2: brojim,
1: da ti vatre svoga da.
2: Ali ti, ako ti nećeš to,
1: i dalje ja ću biti sam.
2: Ja ću biti sam.
1: Pa sad slušajte Šone, idemo, jen.

0: Bravo.
1: Evo, svaka vam čast. Svaka
2: čast.
3: Odlično ste bili.
1: Odlično. Pa dobro, je li ima, je li ekipa vaša aplaudira?
2: E, ima. Odmakli su se sa radijom dalje od mene.
1: Koja je ovo pesma?
2: Imaju tremu.
3: Koja je pesma u pitanju i koje izvodi?
2: Zdravko Čolić.
1: Da?
3: Da.
1: Ti živiš u...
2: U oblacima Mala. Pa,
1: to je to. Evo, svaka čast. Svaka vam čast. Odlično ste se snašli. Pozdrav za celu ekipu. Ostanite na vezi. Stiže poklon za vas, naravno, a kao što rekao, mi bismo stvarno voleli da čujemo ovu verziju pesme Catherine Voodoo Popaja. Ko zna, nek nam se javi.

0: Nastavljamo sa raspevanim kvizom. Imamo još nekih, da kažemo, 25 minuta otprilike i već sledećeg takmičara. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Kako
2: poštovanje.
0: Ste?
1: Evo, dobro, nije loše da kucamo drvo.
0: Ej, kucamo i mi u drvo. Ko se javlja?
1: Milan Krstić, Beograd, Novi Milan, Beograd trenutno.
0: Milan Krstić, Novi Beograd trenutno. Dobro, Milane.
2: Ali ste slušali 202-ku i javili ste se i naglasili da biste voleli da otpevate ovu verziju Vudu Popaja.
1: Tako je, jeste, jeste. To je jedna od omiljenih pesama iz detinjstva. Mada i ona Balaševićeva. Izvinjam se, samo da preparkiram, ovdje sam malo blokirao saobraćaj. I ova Balaševićeva je
2: da,
1: dobra.
2: Dobro.
1: Tako da, ovaj, ali mogu, da, naravno. Evo, spreman, ko zapeta puška.
0: Jel nam treba recitacija da krenemo mi da recitamo?

0: krenemo, da, da, pa da, onda ćemo. Slušite, slušite gitaru i samo izvolite.
1: Na stanici u Kuli.
2: Riši u Kuli, pod vrelim suncem djeta, zamolila me cura da zapali cigaru. Kad sela je kraj mene,

0: kako popona, odvedo je u mali restoran dobro popo. I ukrala je čaše, jer daći nešto sklona, predloži joj da dalje krene sa mnom, ja sam lopo.
1: Odlično, pa oprosti mi, Katrin.
0: Krava luda si, a ja grobo.

0: pa kaže, njezin muž je hteo.
1: Njezin muž je hteo od nje da pravi čvarnje. Rekla je da beži od svog debelog muža. Ma nije rekla ništa, odrignula je sam.

0: Sara.
1: I ja imam i poslednju svaka čast. I nosila, me ona.
0: I nosila me ona, jedno aviona, na rastanku me tegla i ranila me grožđem. I zvala me u jeten, al prace da ponecem. A ja sam bio poznat.

0: Meni su ga takvog dali.
1: Svaka čast.
2: Bravo.
1: Stvarno.
0: Hvala puno. Inače, ako može jedan mali fun fact, to je dva fun facta, oba su vezana više za Đorđa Balaševića nego za Vudu Popaja.
1: Dobro.
0: Ali ovaj prvi je, dakle, Balašević je napisao posle jedan follow-up, u stvari ne follow-up, nego što bi se filmski reklo prequel za ovu pesmu. Znači, šta se desilo pre toga, pre nego što on stigao u Pulu, u originalnoj verziji, to je tamo neki 2018-19. A čini mi se da je Balaševića, koga sam veoma, naravno, cenio kao umetnika, malo pogodila, tu je neka sujetica proradila ova obrada genijalna Vudu Popaja, pa sam 2000. ili 2001. u Sava centru mogao da prisustvujem i tome kako je na kraju svoje Katrin on dodao: oprosti mi Vudu Popaj, još mnogo spanaća, klopaj da na ovo mesto dođeš, nije lako biti Balašević Đorđe. Čak i najveći su imali sujetu.
1: Mislim, bravo što ste nam prepričali ovo. Na to mislim. Jeste hteli još nešto?
0: I šta, to je to. To su dve fun facts.
1: Stvarno, kapa dole na recitaciji, na svemu. Stižu pokloni za vas. Naravno, ostanite na vezi. Nina će uzeti vaše podatke. A mi imamo još fore, još malo malčice fore da uključimo još jednog slušalca. Ovo ispalo sjajno. Šone, dobro je da smo se setili. Ovo izvukli stvarno bez plina, iz naftalina, ali ispalo je u najmanju ruku sjajno. Stvarno, kapa dole za Vudu Popaja.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: popijte na X.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Ostalo je još nekih desetak minuta do kraja raspevanog kviza i kućnog saveta. Da li imamo sljedećeg, poslednjeg takmičara za danas? Dobar dan.
1: Imate takmičarku.
0: Takmičarku?
1: Imate takmičarku.
0: Još bolje. Kako ste?
1: Da, pa dobro smo, kako ste vi. Dugo se nismo čuli. Inače
0: dobro
1: smo se čuli nekada.
2: Dobar dan.
1: Sigurno ste dobri.
2: Jesmo, dobri smo.
1: Dobar
2: odakle
1: dan
2: se javljate?
1: Sa Fruške Gore, naravno. Odakle ću se javljati.
2: I to što kažete. Znat...
1: 14 godina na Fruškoj Gori posle Pančeva, što kažem, ono...
2: Znate li znate pravila kviza, to
1: znam
2: već
1: sve.
2: Da krenemo
1: mogu da pozdravim,
2: mi.
1: Ako mogu da pozdravim dva grada, znači Pančevo i Beograd. Znači slušam vas ajde kažemo 35 godina otprilike. Imam pola veka.
2: Dakle, Tamara, sad sam prepoznala glas, više puta ste se javljali i znam da znate pravila kviza i da lepo pevate, zato krećemo odmah.
1: Slušajte pesmu. Lepo pevam za Fajrunt u kafani samo.
2: Pa taman ste za Fajrunt
1: današnji kućnik sad. Da hoćem da svi odu napolje.
0: Tamo posla. Slušamo pesmu. Oči tvoje boje nade, zaspati mi ne daju, zadnji komad mira krade, ta suza na jastuku. Ima riječi koje bole, skloni ih sa usana, kada stvari krenu dole.
1: Crvena jabuka.
2: Da.
0: Koja je pesma?
1: Oči tvoje boje nade, zaspati mi ne daju, zadnji komad mira krade, ta tvoja suza na jastupu. Ima reči koje bole, skloni ih sa usana,

0: odlično, odlično je ovo bilo. I rekli ste već Crvena jabuka, kako se zove pesma?
1: Ima nešto od Srca do Srca.
0: Svaka čast. Još jedan aplauz za vas, ostanite na vezi, uzimamo vaše podatke.
1: Hvala.
0: Uzimamo vaše podatke i naravno stiže vam poklon uz pozdrav cele ekipe, slušalcima. Bili ste sjajni danas i posebno hvala na fotografijama.
2: I na fotografijama i na svim mogućim šta spremate, šta radite, gde se nalazite.
0: Upravo se o tome radi, da nam je neko rekao da nas u ovom trenutku toliko ljudi sluša koji peku rakiju. Ja, evo ja sam iznenađena.
2: Rakija da, na prvom mestu je danas po aktivnostima.
0: Pa onda ajvar.
2: Pa imamo pecanje. Da.
0: Da, pa tek onda. Dalje, mnogo vam hvala na svim uključenjima i u prethodnom i ovom kvizu i trenutak je da se odjavi ekipa kućnog savjeta. Vi naravno ostanite uz nas u nastavku Hitovi 21. veka. Na pravom ste mestu. Pozdrav!

Bila je to Lisa i njen moćni globalni hit Sava Dika, pesma koja na savršen način spaja klubski hip-hop ritam i posvetu njenim korenima. A u etar nam stiže novitet. Od sredine septembra, tačnije pre desetak dana, kraljica britanske dance scene Becky Hill ima novu pesmu. Spremite se za jedan, pa da kažemo, zarazni ritam, jer pred vama je njen najnoviji single Changes.

Bili su to Beyoncé i Pharrell Williams i moćna numera Can I Watch You. Ova saradnja dve globalne muzičke ikone izazvala je haos na mrežama, pa se single trenutno opasno penje i zauzima visoko 12. mesto na Billboard Hot R&B Hip Hop listi uz milionske preglede na drugim streaming servisima. Nastavak, imamo jedan novitet popularna, Dav Cameron nas je obradovala novom pesmom Benin Rom, pesma je tek izašla, a već beleži sjajne reakcije kritičara i brzinom svetlosti skuplja preglede na YouTube-u. Slušamo.

Bila je to mlada slovačka kantautorka Adela sa hitom Nicole Kidman, pesmom koja je već postala pravi viralni hit i stiže do samih evropskih top lista. A sada prelazimo na novu muziku koju nam donosi Ellie Goulding sa svog 6. po redu albuma I Know Too Much. Izdvojila se pesma For Your Entertainment, pravi pop hit sa zaraznim ritmom koji je već pokupio, da kažemo, odlične ocene kritičara. Pojačajte ton, slušamo For Your Entertainment.

Bili su tu Another sa hitom Talk to You. Inače, na ovoj pesmi gostuje američki pevač i tekstopisac John Rodriguez, poznati pod umetničkim imenom 54 Ultra. I ova stvar holandskog dua napravila je već ogroman uspeh širom sveta, zauzela je prvo mesto na globalnoj radijskoj listi, a u Britaniji stiže i do samog vrha top 25. A sada nas očekuje Sombr, odnosno Shane Michael Bus. Slušamo njegovu baladu My Body Isn't Ready, pesmu koja je brzo osvojila publiku i već stigla do top 15 zvanične britanske liste. Slušamo.

Slušali ste Jamesa Blunta i njegov prošlonedeljni novitet Weight of It All. Ova iskrena akustična ispovest u borbi sa nesanicom već je stigla do top 20 britanske liste, a uspešno osvaja radijske stanice. A sada nas očekuje Jake Bugg i njegov novi singl, izašao početkom meseca, Never Can Tell, prepoznatljiv kant autorski zvuk u sjajnom novom izdanju. Slušamo.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: 4. Nova Peugeot 308.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Petnaest časova, jedan minut. Dobar dan, dobro nam došli u 229. izdanje naše emisije. 80. za uvek i uvek kada slušam ovu špicu, pomislim da 80. nikada nisu ni izlazile iz mode zapravo, a tako ćemo i danas da se ponašamo, ili tako?
3: Upravo ćemo i videti kako neko ko je i rođen mnogo kasnije doživljava 80. Mm-hmm. A to je eto mali tizer, ali mi, za nas nisu prestajali, mi živimo u našem bablu i uživamo u tome. Eto, osavremenjujemo stare hitove što ćemo prvo čuti, ali sve po redu ide.
2: Dobro, dakle, već si dao mali tizer da će današnje izdanje emisije biti nešto drugačije. Uskoro nam u studio dolaze posebni gosti, rođeni u 80-im, jel tako, odrastali tokom 80-ih godina, manje više, pa ćemo čuti koja su njihova sećanja na to, šta je njihov izbor kada je muzika 80-ih godina u pitanju, a s obzirom na to da su klasični muzičari, čućemo i njihove poglede na ovu deceniju, muzički.
3: Da, mislim da će biti zanimljivo.
2: Još mnogo toga
3: da
2: zanimljivo.
3: Da spoje te sve stvari.
2: Nećemo se otkrivati u startu, kažem, uskoro su se nama u studiju, prvo ćemo se okrenuti onome sa čime počinjemo današnju emisiju i mi nekako danima prizivamo kišu, danima prizivamo malo hladnije vreme i nikako da to...
3: Da, ja sam baš očekio danas hladnije vreme, zato smo izabrali Here Comes the Rain Again, ali eto, plesni remix, nismo slušali tu verziju, a opet da podsjetimo, to je treći single Eurythmicsa sa njihovog albuma Touch, objavljen je u januaru 84. godine, znate onu priču, Mayflower Hotel u Njujorku, Annie Lennox i Dave za sintesajzerima i jedan sivi dan i Annie Lennox samo kaže pa evo opet dolaze kiše. To je bio početak stvaranja te genijalne pesme. Michael Kamen, čuveni Michael Kamen, je radio gudačke aranžmane, snimali su u njihovom crkvenom studiju, to je jedna stara crkva u Londonu, i ono što je bilo najinteresantnije, ceo orkestar nije mogao da se smesti, nego su se oni proširili malo i po kuhinji i po kupatilu, i tako je orkestar snimio genijalnu pesmu Here Comes the Rain Again, jedna po meni od najlepših pesama Eurythmicsa. Prizivamo pomalo i jesen, ali eto, danas je koliko, 27-8
2: stepeni, nije to još uvek to što smo očekivali, ali reci mi kako se dočekuje naša omiljena organizatorka s godišnjeg odmora?
3: Dočekuje se sa numerom grupe Modern Talking.
2: Normalno.
3: I baš smo pričali o tome neposredno, ona nije znala vest koju ću vam saopštiti. Glavni vokal grupe dueta Modern Talking, Thomas Anders, dolazi u Sava Centar 23. februara 2027. prvi put na našim prostorima. Nakon evropske turneje on nastupa u našoj zemlji, legendarni glas ovog dueta, kažu novi aranžmani, inventivna scenska tehnologija. Znamo da su Modern Talking trajali u dva navrata, 83. 87. kasnije do 2003. A mi ćemo slušati u ime tog comebacka, evo Jelena i ja baš nešto i planiramo možda i da odemo, daleko je februar, ali zašto ne planirati, Ready for Romance album i pesma Brother Louie Louie, duet koji je prodao više od 120 miliona nosača zvuka, pa mislim... Svaki respekt.
2: Svaki, i bit će veselo u našoj režiji, sigurna sam, i džuskanje i svega uz Modern Talking, ali i uz prvu numeru sa kojom počinjemo. Jelena Čip i Alek i Dejana sa vama će biti u naredna 3 sata i još dve osobe koje nam stižu uskoro, dakle obećavamo dobru zabavu za ovo nedeljno popodne. Dobro nam došli još jednom. Here comes the rain again.

0: kome smo dugovali Olivera Mandića, evo ga, slušali smo Sutra imam prazan stan, jer nam je već na početku emisije od Miška stigla poruka: dugujete mi Dajanu Ross. Ali
1: da, Miško, samo malo strpljenja.
0: Znamo, znamo, bit će.
1: Da, da. Prošli put smo časkali sa slušalcem koji je bio fasciniran sa mnogim pesama Olivera Mandića, kolika je on bio avangarda. I ja sam zapravo i zaboravio da je pesma Sutra imam prazan stan uvrštena u čuveni show Olive Mandić i Beograd noću, a inače to je njegov raniji single. A strana je bila ta pesma, a B strana Osloni se na mene. Obe su našle mesta u tom kultnom šovu, 55 minuta. Pričali smo o tome koncept Koste Bunuševca, slikara, režiser je Stanko Crnobrnja i Oliver Mandić je postao fan fatal, najkontroverznija pojava početkom 80-ih, ali taj show je stvarno postavio visoke standarde u televizijskoj produkciji. I eto, pesma Sutra imam prazan stan ima i svoj video, možete pogledati kompletno sve, to je tražio naš slušalac. Eto,
0: još je tu vaših poruka, možda tok tok, pa čitate na misli, slušamo i to danas. Ima tu nekoliko muzičkih predloga. Ivan kaže, da li može neki Italo disco za moju gospođu?
1: Biće
0: i za gospođu, da. Ništa se ne zikirajte. Krenuli smo onako široke ruke.
1: Mislim da je moja ova lista koju sam priložio da je procurela negde, da
0: izgleda.
1: Ljudi znaju. Da.
0: Da, negde verovatno kruži mračnim sobama interneta. U svakom slučaju, ili nam čitate misli ili se već toliko dobro poznajemo. Svakako hvala za sve ove predloge. A mi nastavljamo našu muzičku priču, takođe uz muzičara koji je često među vašim predlozima. Ovoga puta je to ipak Alekov izbor i pesma za koju je inspiracija nađena u jednom starom holivudskom filmu iz 43. godine.
1: Da, to je neki horror fantastika. Film je iz 43. godine, zove se Flash for Fantasy i Billy Idol, koji je tad bio u usponu svoje karijere zajedno sa velikim Steve Stevensom, njegovim gitaristom, objavio je ovo kao treći single sa trećeg studijskog albuma Rebel Yell i naravno veliki uspeh. Kid Forsey je producent. To je sledeća pesma, takođe vaša želja. Talk Talk je neko spomenuo.
0: Jeste.
1: Slušat ćemo Life's What You Make It iz 86. godine. Sjajni Britanci, Mark Hollis, konačno je posle tog albuma prethodnog It's My Life, ovaj album je The Color of Spring doneo potvrdu njihovog kvaliteta. Posle će oni menjati stilova, ali eto, to su prve dve pesme. I samo još da kažemo da je kad je to bilo 14. septembra, pre neki dan, u 68. godini preminula Catherine Ringer, pevačica francuske pop grupe Lerita Mitsuko, da, i prethodni član Fred Šišan je preminuo 2007. godine. Vrlo često ste tražili i ovu pesmu i neke druge, tako da se mi opraštamo uz ovu stvarno jedinstvenu muzičku pojavu sa njihovim najvećim hitom Marcia Baila iz 84. godine. Pesma posvećena argentinskoj plesačici i koreografkinji Marci Moreto.
0: Biće tu i četvrta pesma, ali o tome pričamo nešto kasnije.

0: You My Need Somebody, to jedna od takođe vaših najčešćih muzičkih želja i mislim da je idealna za ovo nedeljno popodne, a posebno idealna kao uvod u našu narednu priču, da malo spustimo tempo i uplovimo u neke mirnije vode, umetničke.
1: Da, umetničke. Spažiš. Imamo kao goste jedan više nego zanimljiv duo. Imamo
0: A nije opersku, Eurythmics?
1: Nije. Imamo opersku pevačicu, sopran, i imamo jednog pijanistu.
0: Da li da kažemo njihove imena, jer ako pijanistu najavimo, mislim da će starijim slušalcima biti itekako poznato. On je Ivan Ljuba, a naša dama danas pored mene, i hvala joj na tome da nisam uvek jedina, Jovanka Mihajlović. Ivana, svi pamtimo, jel voliš da pričaš o tome kao pobednika prvog velikog brata?
1: Moraće da priča
0: i o tome u Srbiji, ali njegov životni put i profesionalni poziv je ipak ostao čvrsto vezan za klavirsku umetnost i o tome ćemo danas više pričati. A najviše o tome kako spajamo 80-te i klasičnu muziku, jer imamo baš dosta svetlih primera.
1: Da. Pa evo, ja sam se prijatno iznenadio kad sam čuo da Ivane, koliko nas dugo slušaš ti već?
2: Pa evo, već jednu 10-ta godina sigurno. Pozdrav svima, naravno, svim slušacima. Jedno 10-ta godina slušam radio, i pošto se bavim paraglidingom i raznim sportovima, hodanjima po brdima i planinama, često putujem i vozim po Srbiji. Kada sam u kolima, podešeno mi je na radio 202, tako da naravno puštam i moju klasiku preko Bluetootha, ali 202 je uvek tu kao dežuran radio kada ne slušam klasiku.
0: Dobar nam je signal, znači.
2: Da, odličan je signal. I ozbiljnu muziku redovno slušam. Umetničku, to je sad nije ozbiljna, nego pravi izraz je, ja mislim, umetnička muzika. I preporučujem naravno emisiju preko onih linkova RTS Planeta i tako to.
0: Eto, baš ti hvala.
2: Ranije sam isto slušao Drugstore ozbiljne muzike, koncert u podne i slično još, i tako.
1: Ivane, ti si rođen poslednjeg dana 80. godine i nekako predodređen si da zavisiš od te dekade. Bio si vrlo mali, u tvojoj porodici mama je bila dominantna što se tiče muzičkog uticaja.
2: Da. Da, rođen sam za Novu godinu, tako da sam nekako obeležio kraj te 80. Da, moja mama je bila u to vreme nastavnik muzičkog i vodila je mnoge horove i išla u tri škole da bi imala ispunjen fond časova, i naravno to je uticalo na izgradnju mog muzičkog ukusa i moje braće. Slušali smo koncert u podne na Radio Beogradu, kao i Drugstore ozbiljne muzike, koji je vodio Dejan Đurović, inače glas iz Opstanka i glumac iz serije Neven, ono čuveno kad se pojavlja ono kokoš jaje.
0: Tako je, naš dragi kolega.
2: Koji inače poznavao moju mamu, ali to je sada druga tema. I sad tu je isto interesantna jedna stvar, a to je da je Drugstore ozbiljne muzike imao listu koja je bila naopačke. Obično bude od 10. ka 1. mestu na top listi, ali oni su imali od 1. ka 10. mestu, ali to je bilo u TV izdanju. Inače, braća su više bila zainteresovana za popularnu muziku. Najstariji brat je čak svirao gitaru i volao je Metaliku, tako da sam ja slušao hteo ne hteo Metaliku. A srednji brat David je upisao solo pevanje. Interesantno je da su moja koleginica, koja će sada uskoro da se predstavi, Jovanka i David bili kod istog profesora na fakultetu, kod Nikole Mijailovića. I eto, to je prilike
1: To je to. Znači, osim koncerta ozbiljne muzike koje ste posećivali, bio si na jednom rock koncertu.
2: E da, bio sam 2013. godine na koncertu Rodgera Watersa, potpuno se to tako i zadesilo.
1: To je postavka The Wall njegova, da. Pa evo, mi smo obećali našim slušalcima da ćemo detaljno izanalizirati taj dvostruki album.
0: Jeste, ali za to nam treba ozbiljne priprema, i
1: ja
0: mnogi očekuju.
1: Da. Pa kakve su ti impresije? Ti voliš avione i voliš te specijalne efekte, mislim.
2: Da, bilo je sve u specijalnim nekim efektima. Jedva sam se snašao. Prvi put sam bio zapravo na koncertu te vrste. Ovaj, i tog obima, pošto je to bilo, ja mislim, u areni.
1: Arena, jeste.
2: Ovaj,

0: Ja, i to je bilo, mislim, spektakl. Ono što sam znao u stvari kao dete, ona svinjica što leti, to su mi impresije i to sam video konačno uživo.
1: Sve ćemo mi to da slušat ćeš nas ti, sve ćemo mi to da izanaliziramo, a da našu damu predstavimo, odnosno da se ona sama predstavi.
2: Jovanka, dobrodošli ti u naš studio. Hvala, i molim te pomozi mi.
3: Hvala na
2: poziv, društvu.
3: Da. Hoću uvek, naravno.
2: Kakva je tvoja veza sa 80-im godinama? I ti si takođe odrastala u njima, ali kako su one formirale možda tvoj muzički put, ali i muzički ukus?
3: Pa ja moram da kažem da sam odrasla u porodici sa 12 godina starijom sestrom koja, dok sam ja bila mala, ona je nekako uvek bila velika, a studirala je muzičku akademiju. Tako da sam ja uvek bila okružena klasičnom muzikom. Ono što ja mogu da kao zanimljivo pomenem, to su ta, da kažem, kulturno-umetnička društva i horovi koji su tih 80-ih bili jako popularni. Ljudi su rado bili članovi tih horova. Konkretno, sestra moja dirigovala u horu Beogradski madrigalisti. Ja sam kao mala odlazila gotovo na svaku probu sa njom. U Beogradsku filharmoniju, na raznorazne probe i tako dalje. Tako da, kako da vam kažem, ljudi koji se bave klasičnom muzikom su po ceo dan okruženi muzikom. Neovisno od toga da li vi baš u tom konkretnom trenutku svirate ili ne, ali vama je muzika stalno u glavi. I onda kad imam potrebu da se odmorim, a i tih 80-ih sam već i ja krenula u muzičku školu, mi nekako biramo tišinu za opuštanje ili eventualno možda neko praćenje nekih možda sportskih dešavanja, nekakvih drugih hobija. Ali mogu da kažem da mi je jako žao danas što su ta kulturno-umetnička društva koja su uglavnom pod svojim okriljem imala i te horove, nekako je to zamrlo. Prosto mislim da finansiranje je verovatno u tome najveći problem. Ja se nadam da, eto, možda će se to u nekom trenutku u budućnosti promeniti i vratiti na ta vremena iz 80.
2: Da, to su uvek lepa sećanja na 80. I nadamo im se i mi, i vrlo često svi naši slušalci i kroz poruke koje nam šalju prisećaju toga baš tako nostalgično. Naravno, pričat ćemo mi još o muzici i naravno da smo vas naterali da i vi odaberete nešto iz 80. godina što ćemo slušati, pa ćemo sada početi sa tim, a posle ćemo nastaviti dalje. Prva pesma koju slušamo je Ivanov izbor, onako vrlo smeo kada su 80. godine u pitanju.
1: Nekad čujemo pesme pa ćemo ih objasniti. Prva pesma je, da, Menijak. U stvari, čućete i drugu pesmu pa ćemo vam objasniti. Ivan je muzički urednik trenutno.
2: Jeste, naredne dve numere.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
5: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić Klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
6: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
0: Eko.

0: Moramo odmah da kažemo da će nam naš gost izgleda uzeti posao, jer stižu pohvale na divan muzički izbor i za prvu i za drugu numeru. To ćemo sada i objasniti zbog čega i zašto smo slušali ove dve pesme.
1: Ivane, izvoli, što se tiče druge reality, to ti je...
2: Da, da, da, ali u svakom slučaju dobro je da nema kamera, pošto suza suzu stiže. Pa prva, znači, numera, moja mama je volela i obožavala je taj film iz kog je muzika, Maniac. Glavna glumica iz tog filma, Flashdance, je, to je sad interesantno i smešni malo deo, imala čak 4 dublerke za plesne scene u filmu, od kojih je jedan bio muškarac. I sad, ako pažljivije pogledate sam kraj filma, onu čuvenu scenu plesa, iznenadit ćete se. A što se druge numere tiče, Dreams Are My Reality, to me odmah vraća momentalno, ona jedna kockica i tamo ste, vraća me u Grčku, gde sam u putovanjima slušao razne obrade jednog DJ-a Sotirisa Vlahopulosa, te pesme, i cela ta atmosfera tog

0: jezera koje je kao u Švajcarskoj, a ima mešavinu mediteransko planinske klime sa onim svim mirisima najlepšim iz Mediterana plus ovaj mirisi planina. I cela ta atmosfera nestvarna svih tih pejzaža i toplog jezera, to nije Švajcarska i hladno, nego fantastična kombinacija i spoj, i ova pesma, potpuno sam tamo momentalno.
1: Eto, ne znam da znaš, to je pesma iz filma, francuski film u kome je debitovala Sophie Marceau, jedna romantična tineđerska komedija.
0: Da, ali ne sećam se filma, ali se sećam naziva, da je to Žurka ili
1: La Boom,
0: tako je. I ali da, u svakom slučaju muzika je potpuno. Da.
2: Pitaju slušalci da li se sećaš i druge pesme iz filma, i odličan izbor za obe, stižu potvrde i pozdravi evo i od Lidije iz Sokobanje, bravo za Ivana, zatim
0: hvala.
2: Maja koja kaže Žurka i uživa u sto, tu je i Miodrag koji pozdravlja naše goste, stiže još nekoliko poruka za naše goste, a mi moramo da se osvrnemo i
1: reality,
2: na to kada smo
1: reality
2: jeste
1: da pesma,
2: spomenuli,
1: da.
2: I pitala sam ti van programa da li želiš uopšte da pričaš o tome, i sećam se, ja sam tada imala manje godina i to je bilo izuzetno popularno kada smo mi odrastali, i sećam se tada novinskih naslova, pobedila je pristojnost, pobedilo je obrazovanje. Ivan je, za one koji možda ne znaju, ali ne verujem da postoje oni koji ne znaju, prvi pobednik prvog velikog brata u Srbiji, i tada je to zaista za sve nas i kao klince u tom periodu bilo jako važno što si upravo ti bio taj, i glasali smo za tebe, naravno. Jeste, kako danas gledaš na to? Nećemo porediti kako reality programi izgledaju danas, jer to nema nikakve veze sa onim što je bilo u to vreme, ali da li ti je danas to važno?
0: Prvo hvala ti na ovim hvalospevima. Promenilo mi je potpuno život, znači to je nešto što je prekretnica definitivno u životu. I sad kad malo razmislim pre tih tačno sad 20 godina, ako budemo vratili timeline, to bi bio peti dan u kući, što je u stvari najgori period prilagođavanja, gde vam izgleda kao da ste došli na nešto zabavno, onda shvatite da ste u jednom šarenom zatvoru, a onda se opet i na taj zatvor priviknete, pa shvatite, ok, ostaću ovde 100 dana, u najboljem slučaju, ili najgorem, kako, zavisi kako gledate, i onda nastaviš i trudiš se da guraš dalje, ali jedna škola života je definitivno bila. I
1: Ivane, jesi se pripremao posebno za
0: to je bilo često pitanje uvek. Nisam se nešto posebno pripremao, jer uopšte nisam ni znao kako i šta me čeka i koji je koncept emisije, ali sam pre toga čitao knjige neke iz naše kućne biblioteke, Svađimo se pametno, to je bila jedna fenomenalna knjiga, Šeši šira za razmišljanje, isto fantastična jedna postavka kako možemo da zamenimo uloge i da stavimo različite šešire i postavimo se u zavisnosti od toga kako želimo da priđemo nekoj temi i da je sve obuhvatimo iz nekog emotivnog, racionalnog aspekta nekih činjenica, i jednu interesantnu knjigu Umetnost, pouka iz umetnosti žongliranja, što je isto u skladu bila, i ja sam nekako u tog ugla ušao u sve to.
1: Sa limunovim.
0: Pa da, to je bio taj ulazak, ali to je bila neka vrsta koncentracije moje, kako bih sve nekako stavio na svoje mesto i uspeo da izbalansiram. Ali zapravo nije bitno to kako sam ušao, nego u stvari kako sam izašao.
2: Da.
0: A izašao sam inspirisan sa znanjem da sam učestvovao u jednoj školi života, gde sam naučio kako pod katalizatorom funkcionišu međusobni ljudski odnosi. A to znači, to su indukovani odnosi, znači nisu obični odnosi, jer situacija nije obična u kući. Jer smo svi zatvoreni u jednom prostoru i sa opet ograničenim vremenom, ne poznajemo se od ranije, znamo se tada i tako dalje. I onda sam vidio, u stvari, ta cela ekipa je u stvari bila Srbija u malom, a mi smo bili nekako ubrzani u tim odnosima da što pre se pokažu i pozitivni i negativni odnosi. I
1: kao neka
0: to...
1: vrsta socijalnog eksperimenta.
0: Baš je bio eksperiment.
2: Ali baš je ta tvoja mentalna snaga tada isticana kao nešto što je gledaocima izgledalo da si se dugo pripremao za to i da si za vreme boravka u kući takođe sve vreme bio u takvoj vrsti treninga. Tako izgledalo.
0: Da, da, evo baš rekoh da. Da je to. Da.
1: I jako interesantno da je tadašnji serijal bio pod velikim uticajem britanskog serijala, jer svi učesnici oni su bili i glumci u predstavi Radovan Treći, naučnici, babysitteri, tajni agenti, ali ja mislim da je jedan ključan moment kada si sve nas oduševio, ona igra memorije. I koliko si ti pojmao, zapamtio? Sećaš možda?
0: Ne sećam se. da, naravno da se sećam. 202 pojma, što je vrlo nešto simbolično. Ne znam na što vas podseća.
2: Kako slučajnost.
0: Kako slučajnost. To je bilo to. Da,
1: zapravo, vas dvoje ste prvi put na radiju. To smo...
0: Jeste.
1: Ali ti si bio na radio Veliki brat.
0: Eto. I to je bila škola.
1: To je bila neka vrsta iskustva.
0: Jeste, iskustvo na radiju. Jedino moje iskustvo.
2: Čuje se.
1: Da, da.
2: Da si se verzi.
1: Svako je imao svoj deo programa, to je bila igra, da. E, pa sjajno. I sad, na kraju, koliko si vremena ostao u kući?
0: Ukupno 110 dana, a od toga 107 u kući, a 3 u karantinu, koji je bio najnaporniji, jer sam bio zaključan. I sa zatvorenim prozorima, ono, kad kažete na kant zatvoreni, znači ne možete da provirite, ni da provirite, da ne bi slučajno učesnici bili međusobno u komunikaciji, a pritom nismo do poslednjeg momenta nismo znali da li ćemo ući, ili smo rezerva, ili ćemo stvarno ući u kuću. Tako da su nas držali non stop u nekoj neizvesnosti, kao neki mišići u nekim kutijama, pa ajde, možda će, možda neće.
1: Mm-hmm. I onda izađeš napolje triumfalno i onda krene histerija.
0: Da, i onda se osjećaš
1: histerija.
0: Kao, wow, super, da. Zato što si ušao u veliki prostor iz jedne male sobe, bukvalno, u kojoj si zaključan, a nisi ni znao u početku, to je sad jedna druga priča, i onda ti izgleda sve kao wow.
1: Da.
0: A onda shvatiš da nije wow. I...
1: Kako si se nosio sa popularnošću, sa tim da te prepoznaju na ulici? Pa i dan danas te prepoznaju. Ja mislim, ti si one hit wonder.
2: Da, da, i dan danas pokušavaju da te ulove, ali ne daš se, lepo si se sačuvao.
0: Vozim bicikl.
2: Da, da,
0: to
2: je recept.
0: Bicikl,
2: dakle.
0: Osim električne ove sad, što svi voze. Jeste, bio sam neuhvatljiv, ali osjećaj je, pa ne znam, u zavisnosti od mog raspoloženja, ja sam prihvatao to super ili onako, ja, ajde da budem pristojan.
1: Naravno,
0: nije naporno, je jako.
1: Naporno, znači, sigurno.
0: Možda nekome ko gleda 5 sekundi, 5 minuta tu scenu, kaže super, ja, vidi kako je lepo biti popularan, ali meni je bilo naporno, ne znam za druge ljude, meni je bilo naporno, baš naporno.
2: Vraćamo mi tu popularnost, evo, tako zato smo ti pozvali.
1: Da,
2: pa,
1: i,
2: da,
1: evo,
2: možemo očekiti.
1: Sada ćemo slušati nešto što ima veze sa sljedećim segmentom našeg razgovora. Jovanka i Ivan, njihov snimak, kompozicija Milana Prebande U sutonu, tako da čućemo njih kako izvode. Posle toga opet po Ivanovom izboru grupa Queen iz filma Highlander.
2: A onda pričamo o njihovom zajedničkom nastupu.

0: Who Wants to Live Forever, rekli bismo svi, grupa Queen i ponovo Ivanov izbor na opšte oduševljenje, rekla bih.
1: Jedna stvarno od najveličanstvenijih pesama, neverovatna kontribucija grupe Queen, njihov album Kind of Magic, od 9 pesama 6 su se našle kao deo soundtracka i stvarno ogromni hitovi, ali ova pesma posebna. Ali mi se vraćamo u pitanju dama. Jovanka treba da nam objasni šta smo to slušali, kakva je to vrsta muzike, kako je krenula tvoja Ivanova saradnja, možeš li nešto o tome? Da,
2: pa Ivan i ja se poznajemo jako dugo, još iz srednjoškolskih i kasnije studentskih dana. Bile su to neke konekcije čudne koje su se među nama dešavale, koje su dovele do toga da prosto, eto, njegova mama je meni, na primjer, predavala muzičku u osnovnoj školi i tako još neke druge veze Ivan je i pomenuo. Tako da smo zapravo nedavno krenuli da sarađujemo i baš su solo pesme Milana Prebande bile te koje su nas povezale. Milan Prebanda je ime koje poslednjih godina izaziva određene nedoumice u našoj kulturnoj sredini. To je kompozitor koji je rođen u Šibeniku i koji je ceo svoj radni i životni vek proveo u Sarajevu. Bio je profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. I kao takav, i usled svih tragedija koje su zadesile ovo naše balkansko podneblje, on je nekako našoj javnosti u tom smislu izmakao i nekako postavljaju kolege pitanje, bože, pa da li je on, da li ga možemo nazvati srpskim kompozitorom ili ne. Ja sam dosta vremena protekle 2-3 godine posvetila tome da to njegovo ime osvetlim u ovom svetlu. Mislim da je ovaj koncert koji je predamnom i pred Ivanom sad za nedelju dana, da kažem, neki vrhunac te moje, da kažem, na neki način borbe, da ga prosto uvrstimo među sve ostale velikane kada je umetnička muzika i kada su kompozitori u pitanju.
1: Znači, to je neka vrsta reafirmacije. Želite da predstavite širan krugu njegove opuste?
2: Ja ne mogu da kažem da se njegove pesme ovde nisu izvodile, ali mnoge moje kolege su smatrale da je on prosto hrvatski kompozitor. Što na kraju nekakvim manjim istraživanjima, mada nema puno nekakvih pisanih tragova, ali razgovarala sam sa ljudima koji znaju mnogo više od mene i koji su tu stvari istraživali, nemaju, kažem, konkretan dokaz, nisu, gospodin s kojim sam razgovarala, profesor, nije mogao da dođe do njegove krštenice, ali obzirom da je u to vreme kada je on rođen u Šibeniku živelo preko 100.000 Srba, i obzirom da je taj profesor stupio u kontakt sa njegovim ćerkama, nedvosmisleno je da se on ne da se može smatrati, nego da jeste srpski kompozitor. Tako da kažem, ono po čemu je on specifičan su upravo, po čemu je značajan, su upravo ove solo pesme. On je napisao nekih 25 solo pesama, Ivan i ja ćemo u nedelju izvesti 15 pesama.
1: 15, ovo sjajno.
2: Jeste.
1: To je pravi repertoar.
2: Pa Boga mi je ozbiljan koncert za Ivana i za mene. Nije baš tako jednostavno izdržati prosto da glas peva skoro sat vremena. Ali kažem,
1: koncert je kad?
2: Koncert
1: sledeće?
2: Je u subot, u nedelju,
0: za nedelju,
2: 27. u 11 sati u Kolarčevoj zadužbini. Naravno da sam srećna prosto i što ćemo Ivan i ja da nastupimo, ali sam, kažem, posebno srećna nekako, ja gajim posebna osjećanja prema toj nekoj našoj nacionalnoj baštini. Moram da priznam da poslednjih godina kada je muzička umetnost u pitanju, da je ona nekako u pozadini, nekako isplivavaju pozorište, film, muzika je nekako poslednjih godina izgubila to neko mesto koje baš mislim da je 80-ih imala izrazito razvijeno. Tako da ja ovaj naš koncert u nedelju vidim i kao neki omaž Milanu Prebandi, koji on je preminuo 1979. godine. Mislim da bi sigurno bio srećan danas da zna da mu se solo pesme izvode u najznačajnijem koncertnom prostoru u Srbiji.
1: Da, a pored Milana Prebande biće i neki list, ako sam dobro razumeo.
2: O tome će Ivan nešto više da kaže, da.
3: Da, za vreme neke, da kažemo tako, pauze između dva segmenta solo pesama Milana Prebande, nastupit ću ja solo i izvešću jedno Skrjabinovo delo i jedno Listovo delo. A eto, Franz Liszt je kompozitor 19. veka, pripada periodu romantizma, i ono što je interesantno za njega, što je on negde zaokružio 80. godine 19. veka. Dakle,
1: 80. za uvek.
3: Opet smo tu, da. Znači, umro je 1886. godine i tako je zaokružio svoju i umetničku i životnu život. Svoj.
1: Ivane, ti si koncertni pijanista po vokaciji, a i nastupao si, sad će isto biti neka godišnica naredne godine.
3: Jest.
1: Ja mislim...
3: Naredne godine će biti 20 godina od kada sam debitovao sa Beogradskom filharmonijom u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine i svirao sam koncert, varšavski koncert Richarda Adinsela pod dirigentskom palicom Dorijana Wilsona, i iduće godine će, znači, biti tih 20 godina tačno od tog koncerta, ali istovremeno iduće godine će biti i 150 godina od osnivanja Kolačeve zadužbine, koja je inače jedna od tri zadužbine koje imaju i koncertnu dvoranu u svom sastavu, a recimo, kao što znate, možda Carnegie Hall je jedna od njih, i tu ćemo imati koncert za nedelju dana, u nedelju 27. septembra u 11 časova, i da znate, ulazi slobodan.
0: Da, to je ono što je jako bitno da kažemo našim slušalcima, takođe da pozovemo sve, jer nedelja je i zaista slobodan dan, 11 časova je vreme. I jel treba još nešto da se doda?
2: Pa evo, ja mogu samo da pozovem gledaoce da možda zaprate YouTube kanal koji sam pre par godina otvorila, koji se zove Serbian Art Songs, posvećen solo pesmama srpskih kompozitora. Tamo se trenutno nalazi jedno 6-7 solo pesama Milane Prebande, neki od njih ćemo izvesti baš i na koncertu 27. Ali prosto taj kanal je nešto što je okupirao moju, da kažem, umetničku ličnost poslednjih godina, i nadam se da već sad on predstavlja nekakvu vrstu zvučne biblioteke kada je srpska solo pesma u pitanju, a pošto mi radimo i dalje, ja se nadam da će prerasti u jednu zaista veliku zvučnu biblioteku.
0: Mi vam to želimo. Hvala vam svakako. Ali prelistavamo i zvučnu biblioteku 80-ih godina i ono što je i dalje Ivanov izbor. Još jednom vam hvala na svemu što ste i podelili sa nama, i naravno
1: puno sreće u vašoj misiji i odličan nastup.
3: Hvala.
0: Jeste, to želimo, i želimo da što više i naših slušalaca dođe i posluša vas i uživo. Ivane, ono što ćemo sada slušati još kao tvoj izbor nema mnogo veze sa klasičnom muzikom, ali ima veze sa umetnošću svakako, jer su se tu udružila mnoga velika i zvučna imena, i Steven Spielberg i Quincy Jones i Rod Temperton i Lionel Richie, svi u jednom, da bi smo slušali ovo što ćemo slušati.
1: Muzika za film Boja purpura. Film koji je nominovan u 11 kategorija, a nije dobio ni jednog Oscara. Neverovatno. Svi znate, tu su Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover. Sjajan film. I slušat ćemo čuvenu Miss Silly Blues, koju su upravo komponovali svi ovi sjajni kompozitori. To je film koji se gleda ne samo jednom, sad ćemo se uveriti to, a za kraj jedan Franz Liszt, Liebe Traum, to je od tri klavirska nokturna Franza Liszta, slušat ćemo treći u izvođenju čuvenog pijaniste Evgenija Kisina.
0: Vama hvala još jednom što ste bili naši gosti, nadam se da ćemo imati povoda češće da se družimo i da slušamo o mnogo vaših budućih nastupa, što vam od srca želimo, i da ćete ponovo biti gosti 202.
2: Hvala puno.
3: Hvala i vama.

0: Očistili smo svoj slušni aparat uz ove divne note i mislim da je vreme da pređemo na disko podijum.
1: Da, odmah idemo u diskoteku 54 da predstavimo tri ultimativne kompozicije. Nadam se da ste spremni za žestok segment. Prvo što ćemo slušati je kombinacija grupe Lips Incorporated i Kraftwerk Funky Robots. Nešto fantastično. Lips Incorporated koji su dominirali 80-te uz Kraftwerk koji su vanvremenski. Obratite pažnju na ovu kombinaciju. E, druga pesma je čuvena It's Raining Men iz 82. godine. Pesma koju su izvele The Weather Girls nakon što su je odbile mnoge zvezde.
0: Da, malo je falilo da ne ugleda svetlost dana.
1: Upravo to. Paul Jabara i Paul Schaffer su komponovali jednu stvarno, videlo se to odmah, hitičnu pesmu za Donu Summer, ali ona je odbila zato što je u to vreme imala navalu hrišćanskih osjećanja. Bilo je onako malo blasfemično da peva takav tekst, ali zapravo i slična je pesma kao duet sa Barbarom Streisand, ima tu neku sličnu melodijsku liniju. Odbila je Diana Ross, Cher, Barbara Streisand i taj duo Martha Wash i Izora Armstead su za 90 minuta sjajno otpevale ovu moćnu pesmu iz 82. godine i to je druga po redu, a treća je prava poslastica. Band se zove, to je onaj Italo disco koju su slušalci prizivali, Round One, to je neki afro dance Italo disco, kompozicija In Zaire, koja je obrada pesme iz 76. godine, veliki hit Johnnya Wakelina. To je pesma o čuvenom boksarskom meču u Kinshasi u Zairu između Muhameda Alija i Georgea Foremana, kada je Muhammed Ali njega nokautirao, ja mislim, negde u 7. i 8. rundi i došao na tron šampionske pozicije. O tome je ova pesma, a Italo disco je to 85. godine malo pojačao te ritmove u odnosu na 76. tako da biće žestoko.
0: Da, ko je spreman za đuskanje, svi smo spremni, idemo na disco podijum.

Federalist.

0: To je ta legendarna numera i nadam se da ste se lepo naigrali gde god da se nalazite u ovom trenutku na našem disko podijumu koji smo putem Radio Talasa i pokušali da prenesemo, ali nastavit ćemo mi u sličnom ritmu ili žanrovski. Neko je na početku, čini mi se Miško, napisao dugujete mi Dajanu Ros, mi ne volimo da dugujemo ništa, pa eto i nje.
1: Da, izabrali smo pesmu koja se ne pušta baš često, a bila je veliki hit. Dajana Ros je imala poseban odnos sa Michael Jacksonom, bili su jako dobri prijatelji i Michael je za Dajanu Ros napisao kompoziciju Muscles sa albuma Silk Electric. Sjajna kompozicija, ako probate da zamislite kako bi Michael to otpevao, to je taj stil. Sjajna pesma za Miška, rekli smo 82. godina. Naš slušalac koji se potpisuje kao Goreniš, da li je to neki engleski izgovor ili...
0: Ili je to Goren iz Niša?
1: Nisam o tome, da. On je tražio još nedavno Suzanne Vega i pesmu Cracking, sjajna pesma koja otvara njen debut album, baš Suzanne Vega, ona je inače Njujorčanka, ali se prvo proslavila u Evropi i njen prvi album imao je ogroman tiraž, pogotovo u Britaniji. Eto, vraćamo se na sam početak njene karijere. Eto, za početak, Dajana Ros i Suzanne Vega.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: A sad vodimo mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam, čistim peć.

0: Zato što ima sve što poželim.
1: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako maksi.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Eko.

0: Na poslu, kod kuće, najbolje društvo uvek je Radio 202.
1: Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kockala.

0: U grupa u škripcu i numera kockar, nešto što nemamo tako često prilike da slušamo, ali beogradska novotalasna scena početkom 80-ih godina je i ovako zvučala.
1: Da, sjajni su bili, sigurno jedan od najinteresantnijih bendova. Njihov drugi album O je potpuno kontroverzan s jedne strane, pošto je objavljen za Jugoton, bio je oporezovan kao šun zbog banalnih tekstova, pod znakom navoda, a po izboru kritičara našeg renomiranog časopisa Rock, ovo je bio proglašen za najbolji album te godine. I potpuno zasluženo, jer pored pesme Kockar, tu su bili Beograd spava, Siđi do reke, naslovna numera, stvarno u škripcu, u svom potpuno blistavom izdanju.
0: U svom blistavom izdanju bila je i grupa Atomsko sklonište kada je objavila svoj debitantski album Netvike generacije. Od tada je čitava scena doživjela pa mali tektonski poremećaj, možemo slobodno tako to da nazovemo, jer je to bio jedan od najupečetljivijih prvenaca u istoriji bivše države. Čini mi se, mi Atomsko sklonište se trudimo da slušamo što više možemo i često je i ovaj sastav među vašim muzičkim predlozima, ali sada jedna live verzija.
1: Da. Sjajno su oni to obuhvatili. Album Atomska trilogija 80. godine, tu njihovu kreativnu trilogiju su koncertno promovisali. To je bio čuveni koncert u bašti doma JNA u Puli, gde su odsvirali numere sa albuma Necvika generacijo, Infarkt i U vremenu horoskopa, i zatvorili taj deo njihove karijere. Pesma Pomoraca majko, jedan od njihovih prvih hitova, ovde zvuči na domaćem terenu, naravno, posebno uverljivo. Posle toga idemo do grupe The Cult, njihov četvrti studijski album, Sonic Temple, producent Bob Rock, čuveni producent, koji je malo prilagodio zvuk ovih sjajnih muzičara iz Britanije za američko tržište, i pesme Firewoman, Eddie Ciao Baby i Sweet Soul Sister bile su veliki hitovi i malo nekako za nijansu komercijalnije od onoga što su oni prethodno radili. Autori su naravno Ian Asbury i Billy Duffy, taj čuveni jedino preživevši duo iz grupe The Cult, osnova benda.

80.

0: Kada je 1980. godine Ozzy Osbourne napustio Black Sabbath, mnogi su se pitali da li će moći da izgradi samostalnu karijeru i brzo nas je demantovao, odnosno sve njih, jer je odgovor stigao u vidu njegovog debitanskog singla Crazy Train, koji smo upravo i slušali.
1: Da, i album je bio Blizzard of Oz. Neki kažu da je izbačen, ja ne znam sad šta je tačno. Znači on je do 79. bio sa Black Sabbath i ovo je najbolji mogući početak solo karijere. Pesmu su napisali Ozzy Osbourne, Randy Rhoads i Bob Daisley, a tema je hladni rat i strah od uništenja. Eto, to je taj Crazy Train i ovu pesmu karakteriše jedan animirani video, što je opet bilo interesantno za to vreme, ne baš uobičajeno.
0: I Alek, verujem da se mnogi pitaju šta si nam to pripremio. Oni koji nas redovno slušaju znaju da smo završili preslušavanje jednog albuma protekle sedmice i da ove nedelje treba da započnemo novi. Ja sam bila nestrpljiva, eto, slušalci ni ne znaju možda da čak i ja koja radim sa Alekom u studiju to do poslednjeg gotovo trenutka ne znam.
1: Da, da, da, meni je jako drago, pa mislim da bi bilo jako zgodno da bude, pošto je bio prethodno strani album grupa Cars i Heartbeat City, da uvek bude na izmeničnu, jedan strani i jedan domaći album.
0: Dakle, domaći. Da, imamo da. Prvu reč.
1: Jeste. Ima veze sa fudbalskim klubom. Parni valjak. Baš sam gledao intervju sa Huseinom Hasan Efendićem. Oni su čak imali problema što su se prozvali Parni valjak. Iz navijačkih dobili su, ja mislim, prilično udarce od neke neprijateljske grupe navijača, ali manimo mi fudbal. Parni valjak, sjajna grupa koja je prošle godine proslavila 50 godina postojanja, otprilike tako je i bilo, nastali su na ruševinama izuzetne grupe 220, posebno značajne za našu scenu, i Parni valjak je počeo kao neka bugi rock grupa, okosnica Aki Rahimovski, Husein Hasan Efendić. Sve je tako bilo do albuma Gradske priče sa mega hitom Stranice dnevnika, Ulične tuče, i taj album ih je izbacio u prvu ligu. I šta je usledilo? Usledilo je snimanje narednog albuma, personalne promene. Tini Varga tad još nije imao svoj studio u Švedskoj, pa su morali da idu u Milano, i Husein Hasan Efendić je odlučio da podmladi sastav. Tu je bio sjajni gitarista i saksofonista Rastko Milošev, tu je bio Srećko Kukurić, basista, koji je inače bio učitelj gitare za Husa, i bio je Paolo Sveć iz grupe Aerodrom. Inače, Parni valjak je jako povezan sa grupama Film, sa grupama Azra i Aerodrom. To je ta scena gde su članovi fluktuirali međusobno, i eto, u tom fantastičnom sastavu oni, kao što smo rekli, odlaze u Italiju i snimaju album Vruće igre. Imidž je bio slično kao Beatlesi, što su imali u onoj fazi negde do 64. godine, ona odela, kravate, neki new wave i kombinacija dve gitare, Hus i Ras, kao recimo kao Thin Lizzy ili Iron Maiden, to je ta twin gitara. Jako su se dobro slagali, svi su govorili i na koncertima da to zvuči moćno. I eto, povezanost sa svim tim bendovima, mi ćemo krenuti sa pesmom Kada noć umješa prste u grad, jedan fantastičan početak za album izvinite, Vruće igre. Druga pesma je još jedna o Hrastu. Pesma Hrast je bila na prethodnom albumu, ovo je nastavak, a inače onaj Hrast sa prethodnog albuma kažu da je bila inspiracija za Kurta Cobaina i za Nirvanu, za pesmu About a Girl. Inače, Parni valjak je svirao Azrine pesme dok još Azra nije snimila. Recimo, pesma Jablan se nalazi na prethodnom albumu Parnog valjka. I treća pesma u nizu je pesma Ona je tako prokleto mlada, jedan od većih hitova, neverovatno poletna, čućete i taj zvuk, neki new wave sa sjajnim blistavim gitarama, odlična produkcija, eto, doduše Tinija Varge, tako da jedna avantura sa sjajnim Parnim valjkom, koji dan danas sa novim pevačem vrlo, vrlo popularan i voljen, iako Akija više nema. Eto, uživajmo u albumu Vruće igre.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zaustavljenog putničkog motornog vozila u kvaru u tunelu Šarani u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Vozna traka je zatvorena za saobraćaj. Zagrebali smo album Vruće igre grupe Parni Valjak i čuli prve tri numere sa istog. Nastavljamo preslušavanje naredne sedmice, a kako nam je ostalo još nekih 30 minuta druženja, naravno pripremili smo još nekoliko numera za vas. Naredni segment otvaramo sa možda dve i najpopularnije iz 80-ih godina u ovom žanru, čini mi se.
3: Jeste. Blondi su napravili haos sa pesmom The Ties High. Mnogi ne znaju da to nije njihova pesma, a to je obrada stare grupe The Paragons. Ali perfekcionista Mike Chapin je obezbedio savršene muzičare. Obratite pažnju na ovu duvačku sekciju plus taj neki pop senzibilitet koji im je on obezbedio, način pevanja i sve šta je on od Blondija napravio od 78. godine pa, evo do, pa do kraja on bio do 82. godine. Pesma koja nam eto najavljuje čekanje, mi još čekamo novi album grupe Blondi, High Noon. Prvo menjali su se datum izlaska, kažu do kraja godine. Znači poslednji album verovatno koji je Clem Burke i snimio sa njima, kažu da je vrlo interesantan, vrlo raznovrstan. Jedva čekamo da čujemo šta su nam Blondi za oproštaj poklonili.
2: Da, i to će ćemo biti preslušavati. Upravo, evo, već možemo sada da to i najavimo i jedva čekamo, kao što si ti rekao, ali vraćamo se dakle na 80. godinu u ovom segmentu kada je i objavljena grupa, numera The Tide is High i verujem mnogima poznata, ali tu je i David Bowie, kako bez njega.
3: David Bowie Fashion, pa ova pesma bi mogla da prođe na raznim listama, mogla bi da bude deo našeg studija 54, u neku ruku je bila i uzor za Britpop bendove, ima i taj senzibilitet, neverovatno dobra pesma. I obratite pažnju na spot gde Steve Strange iz Blitz kluba, odnosno vizaž Davida Bowie inspirisao da ponovi isti pokret rukama. David Bowie je bio i pantomimičar, ali je to iz spota Ashes to Ashes, ali u spotu Fashion David Bowie onako baš simbolično samouvereno oponaša Steve'a Strange'a. Steve je uvek govorio, to je moj pokret, ja sam ponosan što je David Bowie mene kopirao. Ali David Bowie, pričali smo, znao je i da uzima i da daje, tako da uživamo u pesmi Fashion, prethodno The Ties High.

0: The Perfect Kiss, sastav New Order, 85. godine, čini mi se najslušanija i najčešće pominjena danas u ovom 229. izdanju emisije. Pesma koja, za koju je pevač Bernard Sumner rekao da i dan danas nema pojma o čemu je celokupan tekst.
1: Da, da, ali zato naši TV gledalci znaju da je to dugo, dugo godina bila špica sportskog pregleda. Deo pesme je bio sjajna pesma koja se našla na albumu Low Life, inače i kao zaseban single. Inače, Jillian Gilbert, jedina ženska članica, je bolesna i zbog toga su otkazali turneju. Izgleda je ozbiljno, ali eto, držimo fige. Jillian zapravo ne daj se. Što se tiče toga, mi sad posle, ovo je naš poslednji segment, jeste?
0: Ovo je naš poslednji segment i mnogo smo toga prošli, čini mi se, u ovoj današnjoj emisiji, i vi nas podsjećate na to, kaže i Olja, opet jedna divna emisija, divno popodne, može i više klasične muzike, jer sa time smo započeli današnje druženje.
1: Eto, nije uobičajeno, ali danas je iznimka, pošto su nam gosti bili klasičari, ali mi idemo na klasičan pop. Novi Fosili i njihov album Budi uvek blizu je treći najtiražniji album što se tiče pop muzike. Ako priđeš bliže, Zdravko Čolić i Daniel, bio sam naivan. Tu su negde, ali pesma Ključ ispod otirača je jedna sekcija partnerskog života i odnosa. Obratite pažnju na tekst. Momčilo Popadić, književnik, pesnik, esejista, briljantan tekst i briljantan aranžman, isto ima nekih gudača. Pa predzadnja pesma je grupa Trio, nemački bend Neue Deutsche Welle, čuvena pesma Ana, Lass mich rein, Lass mich raus, spominju su i mnoga ženska imena u njihovom stilu. I ono što smo obećali slušateljki, kako je trebalo da završimo prošlu emisiju, neverovatan instrumental Franka Zappe, Watermelon in Easter Hay, koja će onako zatvoriti i našu današnju emisiju, a čini mi se i ovaj letnji period, pošto je nekako nostalgična, je sjajna pesma koja će vam pobuditi i lepa i sva sećanja vezano za prethodni period.
0: Da, jer naredno izdanje emisije će biti već u jesen, dakle bližimo se tom datumu. Tako da, što se tiče letnjih izdanja 80. zauvek, to je to za ovu godinu. Uživajte i hvala što ste bili i ovu nedelju uz nas. Pozdravljaju vas Jelena, Čipi, Alek i Dejana, i podsjećamo još jednom da naše goste poslušate ukoliko ste u prilici i uživo 27. septembra u Kolačevoj zadužbini od 11 časova. Toliko od nas. Ćao.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: Četiri nova Peugeota 308. Četiri srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Hteo bih te
5: stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: 80-te zauvek.
1: Anyway, so he goes back to his ugly little...

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Ja mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komšar.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
11: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posjetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima Onada Dušica.

0: Letnje foliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje kuliranje.
0: Radija 202.

0: Eko. Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike.

0: Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko. 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: Sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je na autoputu u tunelu Šaran u smeru ka Beogradu saobraćaj ponovo normalizovan.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma My Same nastala je u vreme kada je Adele pohađala školu za izvođačke umetnosti i tehnologiju, poznatu kao Brit School. Napisala ju je posle svađe sa najboljom prijateljicom Lorom, koju je upoznala u školi i postala veoma bliska sa njom. Do njihovog velikog sukoba došlo je kada je Adele snimala album 19, zbog čega narednih nekoliko godina nije imala želju za pomirenje. Pesma je prvobitno bila namenjena isključivo za potrebe školskog projekta, ali je kasnije prosleđena izdavačkoj kući XL Recordings, koja je otkrila Adele i potpisala ugovor sa njom. Na snimku su bile rane verzije pesama Daydreamer i Hometown Glory i dve varijante pesme My Same. Jedna je bila označena kao jazz verzija i ona se pojavila na internetu. Devojke su umeđu vremenu obnovile prijateljstvo, a ponovnu bliskost potvrdila je Lorina odluka da svom novorođenom dečaku za kumu odabere Adele, koju slušamo u pesmi My Same.

0: Priče o pesmama.
1: Za pesmu One Sweet Day Mariah Carey je inspirisala smrt producenta Davida Cole'a, sa kojim je intenzivno sarađivala na albumu Emotions. Tada se prvi put suočila sa gubitkom neke drage osobe i napisala je tekst o ličnim tragedijama. Usred stvaranja potresne balade došla je na ideju da u nju uključi R&B grupu Boyz II Men. Igrom slučaja, jedan od članova tog pevačkog trija, Nathan Morris, imao je već urađeno nešto slično, napisano iz sasvim drugih razloga. Tekst je bio posvećen njihovom menadžeru sa kojim su uživali u velikom zajedničkom uspehu, putovali na koncerte i gledali ga kao oca. Kada je ubijen u Chicagu, to je označilo početak veoma teškog vremena za bend i nadahnulo Nathana da piše. Kada je grupa prihvatila ponudu Tomija Mottole za duet sa Marajom, ispostavilo se da su pesme neverovatno slične. Tada su Mariah Carey i članovi grupe Boyz II Men odlučili da ih spoje i snime kao jednu, koju su dali naslov One Sweet Day.

0: Priče o pesmama.
1: Pevačica Taylor Swift poznata je kao ličnost koja je oduvek bila posebno osetljiva na javno mnjenje. Smetali su je mediji koji su se pomno bavili njenim privatnim životom, tračevi i ogovaranja čak i među ljudima iz njenog bliskog okruženja. O tome je napisala pesmu Who's Afraid of Little Old Me, u kojoj je sebe predstavila kao devojku sa čeličnom kičmom i jezikom poput štikle. Govoreći o tekstu je rekla: šta radimo našim piscima, umetnicima i kreativcima? Provodimo ih kroz pakao, gledamo šta stvaraju, a onda sudimo o tome. Volimo da gledamo umetnike u bolu, često do te mere da ponekad kao društvo provociramo taj bol i samo gledamo šta se dešava. Taylor Swift je objasnila da je frazu "mala stara ja" upotrebila kao metaforu za oružje kojim će uzvratiti na uvrede svakome ko se usudi da je potceni, dodavši da je pesma Who's Afraid of Little Old Me nastala u trenucima ogorčenja zbog svega što su ljudi spremni da urade umetnicima.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma New Perspective grupe Panic at Disco objavljena je kao singl kojim je promovisana horror komedija Jennifer's Body. Frontman benda Brandon Urie napisao ju je nekoliko godina ranije, ali tada nije znao šta da radi s njom. Prema njegovim rečima, nastala je posle jednog sna u kome je sa svojim štenetom provodio divan dan u Las Vegasu. Kada ga je pozvao menadžer grupe i rekao da autori filma Jennifer's Body traže muziku, odlučio se za drugu numeru, ali je uz nju poslao i New Perspective, iako nije bio siguran da li bi uopšte mogla da im odgovara. Ekipi se upravo ona dopala, što je oduševilo Brandona, koliko zbog pesme koja je konačno našla svoje mesto, toliko i zbog benda koji je pre toga imao pripremljen remiks za Thriller Snakes on a Plane, koji nikada nije iskorišćen. Jurijeva pesma New Perspective postala je ostvarenje davnašnje želje članova grupe Panic at Disco da se njihova muzika nađe i u svetu filmu.

0: sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
2: Dobroveče, dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Neša.

Ocean Blues Cafe. Na samom početku predstavljamo album koji je izašao pre par dana. Warren Haynes objavio je kompletan snimak sa koncerta koji je održao u svom rodnom gradu Asheville u Severnoj Karolini sa 64-članim simfonijskim orkestrom i naravno svojim bendom. Naziv albuma je Dreams and Songs. Slušamo Banks of Deep End.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Strani blues noviteti.
2: Strani taze blues.

Projekat Morgana Freemana Symphonic Blues Experience. Prvi put smo čuli pre par nedelja i obećao sam da ćemo mu se vraćati. Bila je to Lady Adrina, pevačica iz samog srca bluza gradića Jacksona u državi Mississippi u standardu Roberta Johnsona That's My Broom. Nekoliko albuma koji su obeležili prošlogodišnju blues produkciju još uvek vladaju blues top listama. Prvo Mavis Staples i Sad and Beautiful World. Čućemo pesmu Toma Vejca Chicago. Prilično neočekivan, ali izvanredno realizovan izbor jedne od najvećih pevačica današnje scene. Zatim Robert Plant, veliki umetnik, jedan od retkih koji su ostavili staru slavu iza sebe i nastavili potpuno novim muzičkim putem. Njegov novi album je Saving Grace, a pesma će biti Chevrolet. Uz rame sa njima stoji i jedno novo ime. Yates McKendry, multiinstrumentalista i odličan pevač, sin pijaniste i orguljaša Kevina McKendrya. Na svom drugom albumu Need to Know peva R&B standard Something You Got.

Relativno novo ime na američkoj blues sceni ima jedan od najintrigantnijih nadimaka. Loše vesti. Pevač Chris Bad News Barnes svoj album iz 2024. godine nazvao je Bad News Travel Fast. U numeri A Bluesman Can't Cry gitaru svira Walter Trout, a usnu harmoniku Jimmy Hall. A onda idemo u New Orleans. Tab Benoit se posle 12 godina pauze javio albumom I Hear Thunder. Pesma će biti Watching the Gators Roll In.

Pregled skorašnjih blues izdanja za ovu nedelju završit ćemo albumima Shemeika Copeland, Blame It On Eve, kanadske grupe Bywater Cole Shepherd i gitariste i pevača Mike'a Ferrisa, The Sound of Muscle Shoals. Pesme su Broken High Heels, As If i Heavy on the Humble.

Dragan Prošić Proja nije bio samo frontman Fastboxa. Pojavljivao se i na drugim projektima. Pevao je između ostalog sa Project Oshom na pesmi Nespremni za kraj, zajedno sa Sky Wicklerom. A njegovo ime pojavljuje se i na drugim domaćim rock izdanjima i projektima. U Voxu je sa Sašom Glavičićem i Željkom Jankovićem pokrenuo malu operativnu jedinicu band, to jest Moj band, sa kojim je radio do kraja svog životnog puta. Ali možda je najbolji način da se objasni ko je bio Proja reći da je bio pevač koji nikada nije pokušavao da bude nešto drugo. Nije jurio trendove. Nije pokušavao da rock'n'roll učini pristojnijim, modernijim ili komercijalnijim. Verovao je u ono što je voleo. I upravo zato je ostao važan. Dragan Prošić Proja preminuo je 23. septembra 2020. godine u 47. godini života posle duge i teške bolesti. Poslednje godine proveo između Srbije i svog rodnog kraja u Hrvatskoj, ali je najveći deo svog umetničkog života ostavio na srpskoj rock sceni. Kada govorimo o domaćem bluzu i roku, često pominjemo gitariste, bendove, albume i velike pesme. Ali postoje i ljudi koji su čitavim svojim životom čuvali duh te muzike. E, Proja je bio jedan od njih. Jer rock and roll nije samo ono što čuješ sa zvučnika. Rock and roll je način na koji čovjek stoji na bini, način na koji drži mikrofon, način na koji peva kada više nema šta da glumi. A Proja je pevao baš tako, do kraja. Grupa Rebel, Illustrated Man i još jednom Moj band i Sam Hall.

0: da je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao.
2: I kad smo već kod Howlin' Wolfa, postoji jedna pesma koju mnogi izvode, ali nisam siguran da mogu baš svi da stanu iza izjave sadržane u njenom nazivu. Mislim da svojom pojavom, znaćete sigurno o čemu govorim, spadam u one koji imaju puno pravo da je pevaju, a i jako bih voleo da sam njen autor. 300 Pounds of Joy.

0: da je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Ove nedelje je baš ova pesma moj izbor za rubriku Voleo bih da je moja. A ovako zvuči mojih 300 pounds of joy.
2: Yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, mama.

0: this is it, look what you get. So this is it, this is it, oh look what you get, baby. Yeah, mama.
1: Moje blues dive. 2:02.
2: Blues u suknji.
0: 25. avgusta u 80. godini preminula je Dolly Parton. Nije bila blues pevačica, ali u večerašnjem Nešinom blues kafeu ona će biti moja blues dama. Warren Haynes je povodom njene smrti izjavio: bila je jedna od retkih koju su svi voleli i poštovali. Pevačica i autorka ostavila je za sebe ogroman muzički legat i ostaće jedna od istinskih američkih ikona. Slušat ćemo jednu njenih najpoznatijih i najlepših pesama, Jolene, i bluegrass obradu Stairway to Heaven.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Moje blues dive. 2:02.
0: Blues u suknji.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Jimmy Vaughn, gitara koja ne mora da viče. Kada pričamo o teksaškom bluzu, teško je zaobići porodicu Vaughn. Stevie Ray Vaughn je postao ikona, ali njegov stariji brat Jimmy ima potpuno drugačiji put i potpuno drugačiji gitaristički jezik. Jimmy je svoju ozbiljnu reputaciju izgradio još sa The Fabulous Thunderbirds, bendom koji je spojio teksaški blues, R&B, soul i rock'n'roll. Sa Kimom Wilsonom napravio je zvuk koji je postao jedan od zaštitnih znakova teksaške scene. Sirov, ritmičan, prljav taman koliko treba i sa izuzetnim osjećajem za groove. A onda dolazi njegov solo rad. Tu se još jasnije čuje ono što Jimmy-a čini posebnim. Njegova gitara ima onu staru teksašku školu, Stratocaster, Fender pojačalo, malo prljavštine i mnogo, mnogo karaktera. Ali ono što ne može da se kupi u prodavnici jeste njegov osjećaj za ritam. Čućemo njegov solo rad sa albuma Out There, The Ironic Twist, duet sa bratom Stevie'em, Good Texan sa albuma Family Style i Fabulous Thunderbirds Extra Jimmy's.

like a good Texan shoe. I love it.

0: Step right over here. No, wait. Put those boots back on.
1: 202 za vas.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
1: 202 za vas.

Kod Jimmy Vona ritam gitara nije samo pratnja. Ona je često glavni pokretač cele pesme. On ume da napravi prostor, da ostavi vazduh između tonova i da jednim kratkim odgovorom vokalu podigne celu stvar. I možda je baš zato zanimljivo porediti Jimmy-a sa njegovim mlađim bratom Stevie-em Ray-em. Stevie je bio eksplozija. Jimmy je više kao vatra koja stalno gori. Stevie je često išao do kraja, Jimmy zna kad treba stati. Imao sam prilike da to vidim i uživo. 2013. godine delio sam binu sa Jimmy-em Vonom na Luxembourg Blues festivalu. To su oni trenuci koje kao muzičar pamtiš za uvek. Ne samo zbog imena koje stoji na plakatu, već zato što shvatiš da iza tog velikog imena stoji čovek koji je decenijama svirao ovu muziku i koji svojim sviranjem pokazuje jednu važnu stvar. Blues nije takmičenje u broju nota. Zato kada slušate Jimmy-a, nemojte samo slušati šta svira. Obratite pažnju na ono što ne svira. Na njegovu desnu ruku, na ritam, na način na koji udara akord. Na kratke fraze kojima odgovara vokalu. Tu se krije veliki deo njegove škole. I zato je Jimmy Vaughn definitivno jedan od mojih gitarističkih heroja. Wait on Time i Tough Enough, Fabulous Thunderbirds i Kinky Woman, Jimmy Vaughn.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Samo na radiju 202. Sljedeći sastanak sa bluzom na 202 zakazujemo za narednu nedelju. Nešin Blues Cafe u 22 sata. A za laku noć, Full Time Lover i Fabulous Thunderbirds.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. Jukebox. Jukebox 202.
2: Zvanično poslednji letnji jukebox ove godine je pred nama i pred vama i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom muzike, gde ima i dosta vaših želja, a i nekih naših ideja, i nadamo se da će vam to biti jedan dobar miks za ovo popodne, da ćete uživati sve do 16 sati. Početna postava jukeboxa je u sledećem sastavu: Olga, Nina, Robi i Ćunko. Želimo vam dobar dan, želimo vam da vam i ovo popodne bude za pamćenje, za uživanje, uz Janis Joplin za početak i Summertime, simbolično u završnici leta. Onda nam dolaze i Beatlesi, Yesterday, i složit ćete se da je ovo jedan sasvim dobar početak. Dobar dan.

The Osmonds i Down by the Lazy River, njihov veliki hit, zarazni refren, vedra, razigrana pesma, ima tipičan pop rock zvuk ranih 70-ih godina. Tekst opisuje bezbrižno druženje pored reke, uživanje u prirodi, muzici, slobodnom vremenu, praktično poziv da se čovek opusti i zaboravi svakodnevne brige. Free i bunar želja, tako je želja Đorđa iz Vrdnika ove subote, kad je ovakav početak, šta će biti do kraja, konstatuje Mačak. Janja je takođe oduševljena, wow, Janis, izvorna verzija, hvala, puno pozdrava Olgi na izboru lepe muzike, pogotovo ostatku ekipe takođe, hvala najlepše, Karakaš iz Vršca, i Zora nam se takođe javlja, dosta poruka je stiglo u uvodnim minutima i to je sjajno. How do you do, Mouth and McNeil, to je ono što sada slušamo, veliki hit iz 71. godine, tekst koji govori o ponovnom susretu dvoje ljudi koji su ranije bili zajedno. Narator se seća njihove stare veze i kaže da je ostalo još jedno rešenje da pokušaju ponovo. Onda stiže velika jump as the night they drove old Dixie down.

Françoise Hardy, Comment it here at you, to je ono što smo sada slušali, nešto što uvek volite da čujete. 1968. godina je u pitanju, naslovna numera sa njenog albuma i nešto što je odavno steklo status evergreena. Pozdrav od Bobana iz Novog Sada, stiže i danas ACDC, Touch Too Much, potpuno u njegovom muzičkom fazonu. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, zatim među željama je i Abba i Hasta Manjana, Good Feeling, Jimi Hendrix, Beatles, Paperback Writer, Luis Prima, Angelina, Sweet, Blockbuster, Pera Zrenjaninac je tu takođe sa nama. Velike pozdrave dobijamo od mnoštva vas i hvala vam za to. Ima dosta još poruka koje nisu pročitane, ali ima i vremena. Idemo odmah na nešto nežno, romantično. Elvis i čuvena Love Me Tender, pesma koja je, možda niste znali, zasnovana na melodiji stare američke pesme Aura Lee još iz 1861. godine, koja je bila veoma popularna tokom američkog građanskog rata. A Elvis, inače, Love Me Tender prvi put izveo u televizijskom programu pre nego što je singl uopšte izašao, i reakcija publike je bila takva da je pesma unapred dobila ogroman broj poručbina i pre nego što se pojavila u prodaji. I zato, evo, i u 2026. Elvis Presley, Love Me Tender.

Ovo su bili The Motors i Forget About You, a prethodno smo slušali I Remember Elvis Presley, Danny Mirror, i to je bila svojevrsna posveta Elvisu. Lepo se to nadovezalo na Love Me Tender. Zlatko Pejaković, Čerge, još jedna među vašim željama, kaže ovako poruka: ako ovako nastavite, završit ću na Hitnoj. Nećemo u tom smeru da idemo, ali dobro raspoloženje sve do 16 sati, to je ono što vam svakako želimo. San Bernardino Kristi, pozdrav za sve. Jova iz Novog Sada, super je sve to krenulo, idemo u dobrom ritmu, nećemo da gubimo vreme. Stars on 45 i čuveni medley Uriah Heep, zatim donosi potpuno drugačiju atmosferu Time to Live.

Jukebox 202. Jukebox.

među temeljima ovdašnjeg roka na našim prostorima 70. godina svakako i pop mašina i numera sećanja. Da vidimo šta ste vi sve to poželjeli putem Vibera. Tin Lizzy, Don't Believe Word, 76. godina. Za kraj leta predlažem akustičnu baladu No Expectations Rolling Stones, tako nam piše Miroslav iz Niša. A Moma, naš dragi Moma Brkaton, kaže, ležim na plaži na Tasosu i slušam. Kakvo uživanje, svaka čast. Pozdrav za Jukebox, dobri ste kao i uvek, hvala, moja želja. The King's a Well Respected Man, radi iz Kljajićeva. Zatim tu su još neke lepe želje. Blues za moju bivšu dragu, Bijelo dugme. Leo Martin, Bye Bye Baby, nešto u rokerskijem fazonu od njega. Afrik Simona, Ramaja, 77. godina. Pozdrav iz Kragujevca od Charlie. Evo nama grupe The Who i legendarne istorijske My Generation. Zatim nam stižu Crosby, Stills, Nash & Young, Helpless.

Jose Feliciano, tako prepoznatljiv njegov zvuk iz sam kraj prvog sata numera Rain. Baš lepa, pomalo neobična ljubavna pesma, zapravo mnogo je toplija nego što sam naslov sugeriše. Kiša je ovde metafora za ljubav, a ne simbol tuge. Dok pada kiša, čovek govori voljenoj osobi da je voli sve više, kao da svaka kap kiše pojačava njegova osjećanja. Predivno, zaista. Your Walls Too High, Steppenwolf s albuma Steppenwolf iz 68. godine. Na ovu pesmu podsjeća nas Boki iz Majdanpeka, Forest the Cure, početak uspešne karijere, Goran iz Zemuna, pozdravlja nas i Kale, Život je more, Đoli, Rani mraz, Slađana, zatim Dado Topić, Superstar, još jedna želja pristigla putem SMS-a, izvolite i u drugom satu nam se pridružite, naravno aktivno 064 0202 200, SMS i Viber. Nana Muscuri, The White Rose of Athens, to je ono što sada slušamo, jedna od njenih najpoznatijih pesama, praktično pesma koju je proslavila širom sveta, nastala početkom 60-ih godina. Nana je snimila konkretno 61. nakon što je pevala u nemačkom dokumentarnom filmu o Grčkoj.

you so bad?

70-ih godina, bude tu i nešto starije, ali uglavnom granice je 1980. godina. Pozdrav 202-ci, celoj ekipi, hvala najlepše, sa vama sam, čula sam upravo na Anu Muskuri, oduševljeno piše Mirjana. Zatim da vidimo šta nam je tu još stiglo, recimo putem Vibera. Dobar dan, prisutna i ja, nedavno sam gledala trailere za film Braća Blues, koji sam prvi put gledala davno 83. u maloj sali Doma sindikata, pa bih volila da čujem Peter Gunn, obzirom da je muzika malo starija. Može, zapisujemo, naravno. Nada iz Kule nam je to napisala. Pozdrav za sve vas u studiju, zaboravljena pesma iz 70-ih, obriši suze draga, Boba Stefanović, čuveni i zaboravljeni. Pozdrav iz Niša, verna slušateljka Irena. Što se tiče džuboksa, svakako nije zaboravljen legendarni Boba Stefanović. Setimo se često i Dragana Antića, zašto da ne uzmem nju, nešto što je vrlo zanimljivo, a onda veliki svima znan hit Miša Kovača, Ostala si uvijek ista.

Pominja smo malo pre Bobu Stefanovića među vašim željama danas, a evo ubrzo smo ga i čuli. Kažu mi da još si uvek sama. Onda je usledila Gabi Novak, sasvim se lepo nadovezala ona Gazi dragi srce moje. Muzika Hrvoj Hegedušić, tekst Maje Perfiljeva i pesma koja donosi onako duboku, melankoličnu, setnu atmosferu, karakterističnu za festivalsku šansonu s početka 70. godina, pesma o bezuslovnoj, ali bolnoj ljubavi. Pozdrav ekipi koja nam ulepšava dan, predlog Grand Funk, Railroad, Locomotion, Eddie Fisher, Oh My Papa, predivna pesma, Željko iz Beograda piše, zatim Atomic Roster, Tomorrow Night, još jedan pozdrav nam stiže od Miodraga. Ono što sada slušamo je Catch the Cat, numera koja nije često u našoj emisiji, Sherry Lane, a zatim i Pro Arte i njihov klasik Lola.

Slušali smo Sweet i Papa Joe, 1972. godine, čuveni tandem Mike Chapman, Nicky Chinn, pesma koja je došla do broja 11 na britanskoj top listi. Sweet su imali veliki uspeh 71. godine sa, kako se to tada nazivalo, Bubblegum pesmama Funny Funny i Koko. Ovde smo dodali i malo Kalipsa i sjajno je to tada zvučalo, bilo je vrlo inovativno. Evo i dan danas rado slušamo Atomic Roster i Tomorrow Night. To je poželao da čuje Miodrag Queen i You Are My Best Friend. Pozdrav deset dvojici od tate Mihajla i sina Matije. Hvala, drago nam je da nas tako generacijski slušate. Shocking Blue, Mighty Joe, za neku narednu emisiju je Markova želja. Sada slušamo The Pop Family i Which Way You Going. Bili godina 69. Pesma je objavljena prvo na singlu, onda i na istoimenom albumu i stigla do vrha top lista u Kanadi i u Irskoj. Slušamo Poppy Family, onda i standardno Korni grupu, kažem standardno jer teško da prođe jedan jukebox bez njih, ali ovoga puta nešto malo drugačije. Tri čoveka u kafani, to je bio jedan od vaših predloga.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Thin Lizzy, njihova čuvena verzija irskog tradicionala Whiskey in the Jar, snimili su je 1972. godine, nije zgoreg podsjetiti, a ono što je aktuelno već nekoliko meseci je sjajna obrada Đure i Bomba i Štampe Viskija mi žao, pa je nekoliko poruka stiglo u tom duhu, kaže Viskija mi žao Đedo, pozdrav svima uz 202, posebno Đuri na obradi, da mu Viskija žao, odlična zaista obrada, ali ja od srca preporučujem, kad smo već to pomenuli, da preslušate ceo novi album Bomba i Štampe, voljet ću te vječno, a možda i duže, jedno zaista sjajno i duboko emotivno izdanje, pre svega bih to istakao. Da vidimo šta nam je tu još stiglo. Kaže poruka, danas ima dosta stare, dobre, zabavne muzike. Prisjećam se festivala koje smo pratili na televiziji, kao i San Remo i pesmu Eurovizije. Bila su to lepša i bezbrižnija vremena. Zatim kaže poruka, može li Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, još ako nađete u ritmu engleskog valcera, stvarno ste face, napisao Željko iz Beograda. I još neku poruku, recimo putem Vibera, da istaknemo, najlepše emocije i danas dopiru sa talasa 202 u naše